only 7 hours, only 7 days, only 7 months. The 7th doctor said,

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fistä.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan rootsmuusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Q-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Mie tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.

0: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: paikallisten puolella.
1: Mä olen leipäjono, kortteleihin kiedottu, työtön, jonka askel lyhenee. Mä olen ydinkärki, naapurista törröttävä mörkö, jolle taivas kalpenee. Mä olen mitä vaan, mikä vaan sua ahdistaa, musta tehdään yhä suurempaa.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: sama.
1: Fireball.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Karjalainen syke.
1: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Joensuulainen Ilosaarirock yhtiöitettiin 2 vuotta sitten, ja nyt sen ensimmäinen tilinpäätös on valmistunut. Yhtiö on tehnyt viime tilikaudella tappiota lähes 240 000 euroa, mutta hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Kankkunen kuvailee sitä torjuntavoitoksi. Ilosaarirock Oy:llä on pääomaa lähes 4,5 miljoonaa ja sijoituksia on lähes 3 miljoonan euron edestä. Kankkusen mukaan pääoma ja sijoitukset kertovat, että tase kestää haastavammankin vuoden. Lappeenrannan aluevesillä uivat Saimaan norpat nauttivat nyt aiempaa laajempaa lainsuojaa. Uudet Saimaalle norpan suojelemiseksi asetetut kalastusrajoitukset ovat astuneet voimaan toukokuun puolivälissä. Kalastusrajoitusalueen pinta-ala on laajentunut lähes 340 neliökilometriä. Asetuksella turvattu rajoitusalue on kasvanut etenkin Joutsenossa, Karsturanta-Kesolan, yhteisten vesialueiden osakaskunnan sekä Jänhielän vesialueiden osakaskunnan vesillä. Valtioneuvoston asetus kalastusrajoituksista kattaa vuoteen 2031 saakka. Kuolleita Saimaan norppia on löytynyt tänä vuonna 35 yksilöä. Aseman seudun asunnot on hankkinut Uimaharjusta 5 rivitaloa Jussintieltä ja Ollintieltä. Niissä on yhteensä 27 asuntoa ja suurin osa asunnoista on jo vuokrattu. Osa huoneistoista on kalustettu tilapäiseen käyttöön esimerkiksi Enosellin tehtaalla työskenteleville. Yhtiön osakkaina ovat tuusniemeläinen Juho Karvonen ja Janne Hämäläinen Rautjärveltä. Karvonen kertoo, että omistajan vaihdos ei näy arjessa vuokralaisille. Ja sitten STT:n uutisia. Iranin mukaan Yhdysvaltain viimeisin iskujen sarja on romuttanut diplomaattiset ponnistelut rauhan aikaansaamiseksi. Lausunnon mukaan iskut ovat tehneet Hormutsin salmesta jälleen turvattoman. Lisäksi Iran syyttää Yhdysvaltain häirinneen kansainvälistä kauppameren kulkua. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä iskeä Hormutsin salmen läpi liikennöiviin kauppalaivoihin. Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskassa. Kokoukseen odotetaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen.
5: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
6: Sääennuste lupaa tänään länteen ja pohjoiseen enimmäkseen poutaa. Idässä puolestaan on tiedossa joitakin sadekuuroja. ja tarkemmin huomisaamuun asti kuuluvuusalueellamme etelä- ja keskiosassa lisääntyvää pilvisyyttä, päivällä enimmäkseen puolipilvistä taikka pilvistä, Pohjanlahden rannikolla on aurinkoisempaa, illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Enimmäkseen poutaa, päivällä lähinnä alueen itäosassa sadekuuroja tosiaankin. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 18 ja 25, yön alin 9 ja 17 asteen välissä. Ja kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuo tuuli heikkenee.
5: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
0: Suomen Radio.

0: se on se Minnin keskipäivä.
1: Polskista rallaa ja oikein vihreää keskipäivää ja maanantaita viikon starttia näin 13. heinäkuuta. Täältä puolen Suomen radiosta Minnin keskipäivästä. Tänne kömmin kaveriksi sulle jälleen ja meinaankin olla paikalla taajuuksilla aina kello 14 asti. Siitä eteenpäin hoikkaistaan Jani Nivalan kanssa tervehdykset ja Jani jää pitämään susta huolta sitten tuonne iltakuuteen asti. Ja tämmöisillä kesäaikatauluillahan me tässä heinäkuussa mennään. Eli kesäkeskipäivää 10-14 ja iltapäivää 14-18 arkisin näin maanantaista perjantaille. Ja ennen kuin ennätin tänne studioon, niin aamulla törmäsin aika kummalliseen hyönteiseen. Mulla oli jäänyt semmoinen paidanriekalle toppi ulko-oven ulkopuolelle ja kun aamulla lähdin siitä, niin nappasin sen ylös ja siellä alla olikin vähän ihmeellinen köllöttelijä. Pikkasen oli semmoinen niin kuin ampiainen, mutta paljon pienempi ja vähän eri mallinen ja ihan niin kuin siinä olisi ollut vähän jotakin oranssia vivahtavaa värisävyä. Ja muita näitä hyönteishuomioita myös viikon loppuna oli. Me aina odotellaan kotipihaan saapuvaksi semmoista valtavaa lentomuurahaisten armeijaa, melkein voisi sanoa. Niitä on satoja, ellei tuhansia, kun ne kerran kesässä aina laskeutuu meidän kotipihalle. Ja ollaan tuossa vähän ooteltukin, että milloinhan ne nyt tämän vuoden osalta oikein tuleekaan. Ja eilen kävi semmoinen ihmeellinen juttu, että jostain niitä tuli, mutta ne oli paljon, paljon pienempiä kuin normaalisti. Ihan semmoisia 1/3 kokoisia niistä aikaisempina vuosina nähdyistä. Voiko se olla, että lentomuurahaiset on tänä vuonna paljon pienempiä vai onko se nyt sitten joku eri laji, jotka on huomanneet, että no se on tuolla Salmisen pihamaalla hyvä vähän lepuutella ja laskeutua välissä ennen kuin jatketaan taas matkaa. Ootko nähnyt hei tämmöistä lentomuurahaisten laskeutumista? Ja musta tuntuu, että jotkut heittää siipesäkki siinä laskeutuessaan, mutta jonnekin ne vaan sitten siitä häviää ihan itsestään. Jos sulla on tarkempaa tietoa lentomuurahaisten ja muiden hyönteisten sielun elämästä ja tunnistit ehkä tuon aamulla mun näkemäni kummallisen ampiaista pienemmän ja oranssivivahteisen hyönteisen, niin kerro mullekin, että mitä nämä oikein on ja miten varsinkin hei näiden lentomuurahaisten nämä lajityypilliset käyttäytymiset oikein meneekään ja minkä takia ne tulee aina meidän pihaan eikä naapurin pihaan. WhatsAppilla kulkee viesti tänne studioon tänäänkin siis kello 14 asti numerolla 040-619-5939 ja saahan sitä samaa WhatsApp-numeroa ja viesti väylää käyttää myös muihin asioihin, kuten esimerkiksi alkuviikon ja maanantain kappaletoiveiden esittämiseen.

0: Halo Helsinki oli vuorossaan siinä. Minkälainen musiikki saa sut hei tällä hetkellä riemastumaan? Minkälaiset sävelet ja rytmit on semmosia, jotka kutkuttelee syömmeä ja saa sitten varpaat heilumaan ja lantion vispaamaan? Tai muuten vaan rentoutumaan ja kuuntelemaan. Jos on jotakin mielessä sellaista, mitä tahtoisit tässä keskipäivän aikana tänään maanantaina yhteisesti nautiskella muiden kuuntelijoiden kanssa Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä, niin pistäpä ihmeessä toive tulemaan. Voi olla, että se täyttyy ennemmin kuin huomaatkaan.
1: Hevillä, itillä vai hellästi?
0: Eka kuuntelija toive tämän keskipäivän osalta lähtee soittoon viimeistään. Ja huom, viimeistään noin puolen tunnin kuluttua, varttia vaille 11 aikaan. Hevillä, hitillä tai hellästi, se on sun valintas. Tai joku sitten ihan näistä poikkeava, saa ehdottaa.
1: WhatsAppa Minnille studioon 040 619

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää lupailee veneilijöille aina huomisaamuun asti pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Pohjois-Savossa päivällä Puuskissa 8-12 ja Karjalassa 8-11 metriä sekunnissa. Ja Pohjois-Savossa illemmalla heikkenevää yöllä ja huomenna aamulla pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Karjalassa on pieni ukkospuuskien mahdollisuus myös olemassa ja illalla ja yöllä vähän heikkenevää tuulta.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
9: Karjalainen syke.

Me kohta voitaisiin yhdessä pikkasen vilkaista, mitä tapahtuu urheilurintamalla tänään maanantaina, heinäkuun 13. päivä. Mulla on täällä innokkaasti avasin melkein aamulla ensimmäisenä tämän Vuohen verkkosivun, eli vuohi.fi-osoitteesta löytyy aina tärkeät urheiluaiheet. Ja täällä tämän päivän urheiluja onkin seuraamassa Vuohen toimittajat Kasperi Plumijärvi ja Elias Jolanki. Mutta katsellaan kohta pikkasen tarkemmin. Vuohi.fi on siis osoite.

0: Onko Vuohi sulle jo tuttu kaveri? Jos ei ole vielä, niin käypä kurkkaamassa. Vuohi.fi-osoitteesta löytyy kaikki tärkeät urheilun teemat ja ajankohtaiset asiat kunakin päivänä. Minä olen tällä hetkellä parhaillaan täällä selailemassa ja huomasin, että siellä ovat toimittajat Kasperi Lumijärvi ja Elias Jolanki päivän urheilutapahtumia seuraamassa. Ja mehän ollaan päästy Vuohen urheilutoimittajiin tutustumaan jo viime viikon puolella, kun he ovat käyneet täällä Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä noista urheiluaiheista kertomassa. Ja ehkä tälläkin viikolla saadaan joku tai jotkut heistä mukaan meidän keskipäivän viettoon. Mutta tänään maanantaina urheilussa tapahtuu muun muassa se, että Suomen Urheiluliitto on nimeämässä lisää urheilijoita yleisurheilun elokuussa pidettäviin EM-kisoihin. Nämä kisathan tullaan käymään Englannin Birminghamissa 10. päivästä 16. elokuuta. Ja sitten pesistä. Miesten superpesiksessä pelataan yksi ottelu tänään kello 18. Vimpelin veto Alajärven Ankkurit. Ja täällähän on hei myöskin näitä luetuimpien artikkeleita listattuna täällä vuohi.fi-osoitteessa. Urheiluteemoista luetuimpia tässä nyt sitten tämän aamun osalta. Mennään sitä top kolmonen yhdessä läpi. Kolmosena koko NBA kohisee Lauri Markkasen uudesta joukkojen kaverista. Osuiko Utah Jazz kultasuoneen? Kakkosena top 5 piippuun jääneet futispelaajien urat. Kuningas Littmanen oli oikeasti vain prinssi. No, ykkösenä sitten valioliigatähti läpäisi Britannian kansalaisuustestin. Pänttäsi 3 kuukautta. Näistä ja monista muista kiinnostavista urheiluaiheista, niin urheilua hengittäville, eläville kuin myöskin sitten vasta-alkajille, löytyy osoitteesta vuohi.fi.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: karjalainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
4: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää maanantai-keskipäivää Puolen Suomen radiosta. Ja se olisi aika meidän kuuntelijan valinnan. Hevillä, hitillä, hellästi. No näistä kolmesta tämä Katjan valinta osuu kyllä ainakin tuohon hittiin omana aikanaan, joo. Ja onhan tästä vähän tota hellyyttäkin havaittavissa ainakin siellä hampaiden purupinnalla. Mm. Joo, kyllä se varmaan hei hellästi tämäkin päättyy, vaikka vähän rajumpaa minun onkin. Mä ei jo suvassa ottaa hommat haltuun ja saahan näitä kappaletoiveita muuten pistää tänne studioon tulemaan sitten ihan myöskin tämän hevillä hitillä hellästi ohitse. Ja sopivissa väleissä taas ennen kello 14 niitä kuuntelijatoiveita yhdessä päästään lisää nauttimaan. 0406195939 on WhatsApp-numero. Studioon saa myös soittaa. 0388-00986 on suora numero. Ja meikäläinen täällä vastaa sen, minkä kerkeen.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?

0: Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tänään maanantaina liittyy kyllä osaltaan meidän yllärivieraaseen, yhteen sellaiseen, joka tänään taajuuksille saapuu. Hänestä en sulle vielä kertonutkaan, mutta kello 11 jälkimainingeilla päästään pistämään paikat järjestykseen yhdessä ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryn kanssa. Eli vinkkejä on tulossa kotiin ja mökille, varastoon, autotalliin, suursiivouksiin, tavaroiden karsimiseen ja mihin ikinä nyt sitten keksitäänkään. Eli ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryn kanssa tänään jo kello 11 jälkeen täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla näissä merkeissä tullaan kohtaamaan. Ja päivän kysymys, joo, mennään kyllä hei käsi kädessä tämän aiheen kanssa. Onko sulla liikaa tavaraa kotona? Ja onko niistä turhista asioista luopuminen sulle hankalaa vai helppoa? Ja jos mietit, laitat silmät kiinni vaikka ja muistelet, että miltä siellä omassa vaatekaapissa oikein näyttää, tai komerossa, lipastossa, kaapistossa, varastossa, onko siellä ihan kaikki järjestyksessä tip-top vai onko täysi kaos vallannut? Vastaile WhatsAppilla, niin oot taas mukana meidän tämän viikon perjantain arvonnoissa. Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja on taas eteenpäin lähdössä. Ja noihin arvontoihin pääsee mukaan siis vastaamalla päivän kysymykseen. Tässä siis maanantaista perjantaihin välisenä aikana. Ja toki voit tulla mukaan vaikka joka päivä.
2: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Joensuulainen Ilosaarirock yhtiöitettiin 2 vuotta sitten, ja nyt sen ensimmäinen tilinpäätös on valmistunut. Yhtiö on tehnyt viime tilikaudella tappiota lähes 240 000 euroa, mutta hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Kankkunen kuvailee sitä torjuntavoitoksi. Ilosaarirock Oy:llä on pääomaa lähes 4,5 miljoonaa ja sijoituksia on lähes 3 miljoonan euron edestä. Kankkusen mukaan pääoma ja sijoitukset kertovat, että tase kestää haastavammankin vuoden. Lappeenrannan aluevesillä uivat Saimaan norpat nauttivat nyt aiempaa laajempaa lainsuojaa. Uudet Saimaalle norpan suojelemiseksi asetetut kalastusrajoitukset ovat astuneet voimaan toukokuun puolivälissä. Kalastusrajoitusalueen pinta-ala on laajentunut lähes 340 neliökilometriä. Asetuksella turvattu rajoitusalue on kasvanut etenkin Joutsenossa, Karsturanta-Kesolan, yhteisten vesialueiden osakaskunnan sekä Jänhielän vesialueiden osakaskunnan vesillä. Valtioneuvoston asetus kalastusrajoituksista kattaa vuoteen 2031 saakka. Kuolleita Saimaan norppia on löytynyt tänä vuonna 35 yksilöä. Aseman seudun asunnot on hankkinut Uimaharjusta 5 rivitaloa Jussintieltä ja Ollintieltä. Niissä on yhteensä 27 asuntoa ja suurin osa asunnoista on jo vuokrattu. Osa huoneistoista on kalustettu tilapäiseen käyttöön esimerkiksi Enosellin tehtaalla työskenteleville. Yhtiön osakkaina ovat tuusniemeläinen Juho Karvonen ja Janne Hämäläinen Rautjärveltä. Karvonen kertoo, että omistajan vaihdos ei näy arjessa vuokralaisille. Ja sitten STT:n uutisia. Iranin mukaan Yhdysvaltain viimeisin iskujen sarja on romuttanut diplomaattiset ponnistelut rauhan aikaansaamiseksi. Lausunnon mukaan iskut ovat tehneet Hormuzin salmesta jälleen turvattoman. Lisäksi Iran syyttää Yhdysvaltain häirinneen kansainvälistä kauppameren kulkua. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmen läpi liikennöiviin kauppalaivoihin. Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskassa. Kokoukseen odotetaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
3: Sääennuste lupaa tänään länteen ja pohjoiseen enimmäkseen poutaa. Idässä puolestaan on tiedossa joitakin sadekuuroja. Ja tarkemmin huomisaamuun asti kuuluvuusalueellamme etelä- ja keskiosassa lisääntyvää pilvisyyttä. Päivällä enimmäkseen puolipilvistä taikka pilvistä. Pohjanlahden rannikolla on aurinkoisempaa. Illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Enimmäkseen poutaa. Päivällä lähinnä alueen itäosassa sadekuuroja tosiaankin. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 18 ja 25, yön alin 9 ja 17 asteen välissä. Ja kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Yöllä tuo tuuli heikkenee.
4: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Terveeksi vaan, hyvää maanantaita ja viikon startti ja puolen Suomen radion Minnin keskipäivästä. Ja kaverina täällä siis kello 14 saakka on tänäänkin ja tällä viikolla joka päivä, arkipäivä siis perjantaihin asti. Onnen taivutukset päivän sankareille, eli Joel, Ilari ja Lari. Ja tuostapa tuli mieleen, niin koitan tässä samalla ehtiä askartelemaan, että päästään kuuntelemaan heti näiden onnen toivotusten ja hauskojen teemapäivien jälkeen sitten yhtä nimpparisankaria, nimittäin yksi Joel tuli tuosta mieleen. Jos sulla on syntymäpäivät tänään 13. heinäskuuta, niin onneksi olkoon myöskin ton synttäripäivän johdosta. Ja mitäs täältä hauskoista teemapäivistä? Tyytyväisten työntekijöiden päivä. No se on silleen, että aika moni on kesälomilla ja jos sinä oot töissä niin kuin minäkin oon täällä töissä, niin kyllähän täällä semmoinen kesäinen tyytyväinen mieliala täällä työpaikoillakin vallitsee. Kesä on kesä, oli sitä töissä tai ei. Tai siis lomalla tai ei. No töissä tai ei tai lomalla tai ei. Nimpparisankari Joel Hallikainen ottaa seuraavaksi hommat haltuun. Ja kyllähän näistä tämmöisistä kesäöistä jo ollaan saatu nautiskella ja onneksi niitä on vielä paljon, paljon edessä.
0: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Hyvää maanantaita, Anna Puu edellä. Ja ihan kohta me päästään aloittelemaan ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryn kanssa. Ja meinaan kysyä häneltä sitä ainakin, että jos nyt tässä sinä innostut järjestämään kotiasi tai mökkiä vaikka jo tänään, niin mikä olisi semmoinen ensimmäinen 15 minuutin tehtävä, jolla pääsisi hyvin alkuun? Ja mikä voisi olla semmoinen tavara, jonka lähes jokainen meistä voisi poistaa kotoaan jo tänään? Miten usein tavaroita pitäisi käydä läpi ja voiko semmoinen täydellisen järjestyksen tavoittelu olla joskus haitallista? Näitä ja vinkkejä, aha-elämyksiä varmasti ihan kohta tullaan kokemaan ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryn saapuessa puolen Suomen radion minnin keskipäivään. Eli kodin, mökin ja kesän järjestysvinkkejä on pian tarjolla.
1: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
2: Karjalainen syke.
3: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
0: Veneilysää lupailee veneilijöille aina huomisaamuun asti pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Pohjois-Savossa päivällä Puuskissa 8-12 ja Karjalassa 8-11 metriä sekunnissa. Ja Pohjois-Savossa illemmalla heikkenevää yöllä ja huomenna aamulla pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Karjalassa on pieni ukkospuuskien mahdollisuus myös olemassa ja illalla ja yöllä vähän heikkenevää tuulta.
4: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia? Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
3: Veneilysään tarjosi. Lähi-Tapiola Itä.
6: Karjalainen syke.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Me päästään nyt järjestelemään koteja ja mökkejä ja komeroita ja varastoja ja muuta järjestelyä kaipaavia paikkoja. Nimittäin ammattijärjestäjä Kaisu Pöyry on saapunut mukaan puolen Suomen radioon Minnin keskipäivään. Tervehdys, Kaisu.
2: No terve, terve. Kiva tulla mukaan.
1: Niin, ihanaa, kun sä tulit hei meille antaa vähän vinkkejä, nimittäin aika monella on se semmoinen aikamoinen kaaos tässä ja kesälomilla moni suunnittelee myöskin, että jos sitä vähän saisi kesytettyä. Mutta kerroppas, Kaisu, mitä ammattijärjestäjä oikeastaan tekee? Minkälainen se sun ammatti on?
2: No ammattijärjestäjähän auttaa ihmisiä pääsemään eroon ylimääräistä tavarasta ja saamaan niistä kodeista ja mökeistä ja nurkista semmoiset, että siellä pystyy oikeasti elämään ja olemaan. Ja että aika ei menisi siihen, että aina vaan etsitään niitä kadonneita tavaroita ja toisaalta sitten myöskin se, että se turha tavara ei niin kuin vallota sitä omaa elämääni. Se on ehkä se ammattijärjestäjän rooli, että auttaa.

0: varoiden säilytyksessä? Onko joku semmoinen, että naapurissa todennäköisesti se on yhtä hullusti kuin kotona?
1: No monestihan meillä on samanlaisia ongelmia ehkä niissä kodeissa, toisella pienempänä, toisella isompana, mutta ehkä itse näen isompana sen, että ne tavarat ei ole siellä, missä niitä käytetään tai missä tarvitaan. Et sen takia se niin kuin on vaikeaa se tavaroiden paikalleen vienti, ja niillä toisilta ei ole niitä oikeita tai selkeitä paikkoja, missä niitä säilytetään. Ja sitten myöskin se, että ne kaapit täytetään liian täyteen. Eli siellä aina pitäisi olla semmoinen 25% semmoista penkomisvaraa hyllyillä ja kaapeissa, ja jos on vaikka niin kuin henkareissa vaatteita ja muuta. Ja vaatesäilytyksestä ennen kaikkea tulee mieleen se, että jos et saa niin kuin henkaroja, niin miksi sä laitat niitä kaikkia vaatteita henkariin? Tai taas jos et saa viikkaaja, niin miksi sä sitten viikkaat ne? Että vähän miettii sitä, että hei, että minkälainen ihminen mä oon tai minkälainen meidän perhe on, mitä, ketä meillä asuu ja... Ja vaikka, että tämä on yksi hyvä esimerkki, mitä mä käytän paljon vaikka lapsiperheessä, että missä vaikka pelejä pelataan, niin viedään ne sinne säilytykseen, eikä se, että ne on sitten jossakin siellä perähuoneen, vaatehuoneen komeron hyllyllä, josta niitä ei kyllä käytetä ja niitä ei oteta käyttöön. Ja sitten ne jää lojumaan sinne vaikka olohuoneeseen tai lastenhuoneiden lattialle tai muuta. Että tavarat siellä, missä niitä käytetään. Se on ehkä se semmoinen ensimmäinen asia.
0: Hei, moni ajattelee myöskin säilytyslaatikoista, että ne on se pelastus, että niitä kun sit hankitaan, niin sitten kaikki on kunnossa. Miten tämä?
1: Joo, ja tämä on se ehkä, että mä puhun aina säilyttimistä, tämmöinen yleinen sana kaikille näille laatikoille ja koreille ja muille. Nehän on aivan ihania, kun menee varsinkin nyt tässä alkusyksystä katselemaan tuonne liikkeeseen ja muut, että ai vitsi, tuommoisen mä haluan, ja ne onhan ne herkullisen näköisiä. Mutta sitten monesti pitää miettiä, että okei, onko mulla tälle tarve? Ensin miettii, että mitä mä tähän laitan, eikö se vaan, että mä haluan tämmöisen, että on ihana. Eli ei hankita niitä säilyttömiä sen vuoksi, vaan että niitä tarvitaan, tai niin kuin nimenomaan ilman, että tarvitaan, vaan että haluaa vaan sen, vaan että miettii, että mitä mä laitan tähän, ja löytyisikö kotonta jo jotakin semmoista kätevää, mihin voisi laittaa. Jos ne on kaappien sisällä, niin ei ne välttämättä tarvitse olla ihan viimeisen päälle hienoja. Sitten ehkä jossain tasolla tai muussa, niin sitten voi olla vähän kivemman näköinen. Mutta ensin kotonta katsoo joka paikan, että löytyykö koreja ja muita, mihin tarvii. Niillä on hyvä lajitella esimerkiksi hyllyille tavaroita. Se on ihan totta, mutta se on semmoinen tyypillinen kompastuskivi, että ensin osataan hirveän määrä koreja ja sitten huomataankin, että ei vitsi, ei näin olekaan niinku paikkaa tai tavaraa.
0: Kuulostaa tutulta. Meillä on ammattijärjestäjä Kaisu Pöyry mukana Puolen Suomen radiossa parhaillaan täällä. Ja mitäs jos vilkuillaan sinne mökeille? Moni tällä hetkellä viettää loma-aikaa mökillä. Tämä on kuuminta sesonkia ja osa taas suunnittelee, että sinne mökille pitäisi kohtapuoli lähteä. Mitäs tavaroita sinne oikein kannattaa viedä mukana ja mitä ei nimenomaan mökille kannattaisi kerätä?
1: No mökki on yleensä vähän semmoinen tavaroiden hautausmaa, ainakin monesti tuntuu, että se on semmoinen paikka, mihin laitetaan, mistä ei malta luopu, on vaikka joku astiasto tai joku huonekalu tai tämmöinen, että hei, viedään mökille, tai jotkut liinavaatteet on tyypillinen, että hei, no mökille nämä vielä menee. Mutta sitten oikeasti, kuinka paljon siellä tarvii olla sitä tavaraa, ja sitten, no tietysti mökkejä on nykyisin hyvin erilaisia, eli on tämmöisiä vähän vanhan ajan kesämökkejä, ei ehkä niin viimeisen päälle varusteltuja. Sitten on niitä semmoisia ympärivuotisia, jotka menee jo ihan niin kuin toisesta asunnosta. Eli vähän sitäkin miettii, että jos käytetään vain kesäkäytössä, niin silloin varsinkin se, että helpottaa sitä loppukesän ahdistusta, kun tuodaan kaikki ne tavarat pois sieltä. Et välillä aina katsoo, että hei, jos mä oon vaikka tehnyt ruokaa kotona ja vienyt sinne, ne pienetkin muoviastiat kulettaisiin välillä aina sinne kotiin. Ja toinen se, että oikeasti kun on luopumassa kotona josta asiasta, niin tarvitaanko siellä 10 erilaista kahvikuppisarjaa tai jotakin muuta siellä mökillä tai huonekaluissa, että kuinka monta sinne oikeasti tarvitaan. Et näitä kannattaa miettiä. Mökeillä usein on pikkusen pienemmät ne tilat muutenkin. Ja yksi kompastuskivi on se, että sitten ne monesti huomaa, että kasseissa säilyttää niitä tavaroita, vaatteita, mitkä sinne mökille vie, että olisi siellä hyllyillä, kaapeissa sitä tilaa ihan niille päivittäisille vaatteille ja tavaroille. Nämä on ehkä semmoisia hyviä.
0: Päteekö siellä mökillä hei varastoihin, vajoihin, puuliiterin ja näin järjestämiseen ne samat pelisäännöt kuin kotonakin vai onko niihin jotain erityisvinkkejä?
1: Joo, no siinä on ehkä aika lailla se sama ja myöskin se, että sitä tilaa on ja niillä on tavaroita.

0: ole omat paikat, eli kun lähdetään etsiä, että missä se harava on tai joku kuokka tai joku maalipurkki tai muuta, että ne olisi selkeästi omilla paikoillaan, ja jos ei muuten ole semmoista järkevää, että siellä on semmoinen vähän niin kuin vaja, missä on vaan seinät, niin sitten ne olisi jotenkin laatikoitu tai jotenkin nimetty silleen selkeästi, että sieltä löytyy ne, ja niitä tosissaan katsoisi välillä päivittäisi, että sinne ei jää vanhoja tarvikkeita ja niin kuin oikealla tavalla kierrättää sitten pois ongelmajätteet ja muut. Mutta kyllä siellä hyvinkin sama asia on, ja just tämä, että miettii näitä esimerkiksi pyyhkeiden, uimapukujen kuivatusta, tänä kesänä on ollut paljon sadetta ainakin tähän mennessä, niin miettii myös semmoisia selkeitä paikkoja, että missä kuivattaa niitä, ja saako naruja vedettyä johonkin lipan alle tai muuta, ja likaiset vaatteet kerää yhteen paikkaan, ja just nämä kaiken maailman pihatyökalut, mitä on paljon mökeillä, niin monesti, niin niille semmoinen selkeä paikka. Tai vaikka joku tietty seinusta tai muu, sinne jotain koukkua tai muuta, mihin saa niitä vähän pois pyörimästä, että ei saatu vahinkoja, kun astuu haravan päälle tai muuta.
1: Ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryn kanssa ollaan kohta menossa vielä kesän suursiivouksiin ja ehkä siihen, miten lasten kesälomien tavarapaljoutta saisi kesytettyä myöskin ja siihen tavaroista luopumisen vaikeuteen. Mutta kerrohan tässä vaiheessa vielä Kaisu, niin mökkivieraisiin liittyen esimerkiksi, jos olet itse menossa vaikka mökille vieraaksi, niin millä tavalla tämä tuliaispuoli olisi hyvä hoitaa, että ei vaan keräisi sinne sitä turhaa tavaraa lisää?
0: Joo, ehdottomasti tämä on tosi hyvä pointti, ja aina kannattaa miettiä, että kun menee mökkivieraaksi, että hei, että tiedätkö sä oikeasti, että jos on joku semmoinen, mitä oikeasti tarvii tai niin kuin haluaa sinne, tai ihminen on puhunut vaikka vitsi, että pitäisi saada uusi harava tai muuta, silloin se on ihan järkevää, mutta ehkä mä vieisin jotain kukkia tai jotakin, leiposin jonkun piirakan tai joku mikä niin kuin sieltä ajastaan häviää, tuo iloa, mutta ajastaan häviää, eli ei niinkään semmoista, mikä sitten sinne jää pyörimään tai eri pari jotakin maljakkoa tai muuta, että ehkä enemmän semmoista, vaikka vie mansikka-amppelin tai jotakin semmoista, se on aika kiva.
2: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Ja puolen Suomen radion Minnin keskipäivässä täällä yhdessä ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryn kanssa ollaan päästy juttelemaan järjestämiseen, suursiivouksiin, mökkiin, kotiin, varastoihin. Ja mitä nyt ikinä tähän tavarapaljouteemme tänä päivänä liittyykään, niin vinkkejä ollaan jo saatu ja niitä on tulossa täältä lisää. Kesällä kotona usein tulee tehtyä suursiivouksia. Onko joku semmoinen paikka, mistä kannattaisi sun mielestä Kaisu aloittaa, ettei se urakka tuntuisi ylivoimaiselta?
2: No, yksi aika semmoinen selkeä ja hyvä, mistä voi lähteä liikkeelle, on keittiön kuiva-ainekaappi. Eli sehän on semmoinen, mihin sitten saattaa jäädä aina näitä vanhentuneita tuotteita. Ja se on aika selkeä. Siinä, on niinku, siinä ei ole niinku tunnetta. Ne ei ole niinku tunnetta, että sulla on sitä toveraa kohtaan, vaan se on puhtaasti sitten niitä ruoka-aineita. Ja jos ne on mennyt vanhaksi, niin se on aika selkeä poistaa sitten pois sieltä. Ja suosittelenkin, jos tämmöistä niinku suurraivausta aloittelee, niin ottaisi aina yhden tämmöisen osion, selkeän osion kerrallaan. Tai joku kylpy niinku huoneen kaappi, missä on näitä eri niinku aineita tai muita, ja siivouskaappi. Tämmöiset on aika semmoisia selkeitä, mistä lähtee liikkeelle.
1: Onko sulla hei tullut vastaan asiakkaiden kanssa niin joku semmoinen kodin tila, joka lähes kaikilla kaipaisi järjestämistä?
2: Vaatekaappi on yksi semmoinen aika selkeä. Monilla on siellä semmoisia, varsinkin, no, sanotaan naisilla varsinkin, saattaa olla semmoisia unelma-minä-vaatteita. Että ajatellaan, että hei, jonakin päivänä minä vaikka mahdun vielä tuohon 20 vuotta sitten vanhoihin farkkuihin tai mekkoon. Tai sitten ei malteta luopua jostakin, että hei vitsi, tämä oli kiva silloin ja silloin, mutta se on yleensä aika semmoinen vaatesäilytys, niin siinä mä huomaan, että siinä on monilla semmoista haastetta.
1: Miten sitten se autotalli tai varasto, minkä takia niistä tulee helposti semmoisia kaikki tänne paikkoja ja sitten vaimo ja anoppi ja kaikki työntää niitä tavaroita sitten sille isännälle, joka yrittää niitä jonnekin säilyä?
2: Kyllä, no nämä on myös yksi semmoinen oikein hankala paikka, ehkä senkin takia, kun ne ei ole aina niin kuin nähtävissä, ja sitten mietitään, että no, viedään sinne, että siellä mietitään nyt vähän aikaa, tai siirretään sitä päätöksentekoa. Eli tämähän on monesti se, että ei voida toteuttaa sitä päätöstä loppuun asti, vaan siirretään, ja sitten ne kerääntyy just näihin varastoihin ja autotalleihin. Eli näitäkin on tosi hyvä käydä säännöllisen väliajoin läpi, ja ehkä niin kuin semmoisena kuitenkin vinkkinä, kun just kesä on usein niin kuin tämmöistä niin kuin suurraivauksen siivouksen aikaa ja lomalla muutenkin tehdään tämmöistä listaa, että mitä kaikkea pitäisi tehdä, mitä ei ole ehditty ehkä siinä arjessa tekemään, niin ehkä semmoinen maltti kuitenkin, että ei ole ihan loppu sitten sen loman jälkeen, että pieniä asioita kiva tehdä, mitkä niin kuin helpottaa sitä arkeen palaamista, mutta sitten jos leväyttää kaiken kerralla esimerkiksi sen autotallin kokonaan sinne pihalle ja sitten huomaakin, että ei vitsi, että enhän mä jaksanutkaan käydä läpi, se enemmän sitten stressaa, että sielläkin taas palastellen. Ja ehkä sitten sanoisin, että kiitos vaan, mutta emme tarvitse tänne nyt lisää tavaraa, että me yritämme päästä tavarasta eroon, niin se on ihan ok, mutta mä tiedän, että se on aika monille vaikea, että kun tässäkin se anoppi tai joku muu äkkiä siirtää sitä omaa päätöksentekoa, kun vie sen sitten toiselle.
1: Hei, mennään vielä nyt sitten lasten. Aika monessa perheessä on lapsilla tavarapaljous. Ei toki kaikilla,
2: kyllä,
1: mutta kesälomien aikaan saattaa sitä tulla sitä tuliaista ja muuta. Niin miten tämmöisen pitää hallinnassa? Se oli hyvä se vinkki, että kuitenkin pelit sieltä varastosta kannattaisi, jos tykätään perheessä pelata pelejä, niin olla säilössä jossain siinä lähietäisyydellä. Mutta miten tämä muu tavarapaljous?
2: No ehkä yksi semmoinen hyvä on, että opettaa, mullakin on siis kaksi lasta ja tämä on haaste myös meillä, eli ehkä semmoinen, mitä yritän opettaa myöskin, että jos tulee joku uusi tavara, niin jostakin voisi sitten luopua. Eli tavallaan, että, ja mielellään vaikka niin päin, että jos yksi tavara tulee, niin kahdesta luopuu. Ja nythän on tosi käteviä nämä Vinteredit ja muut tämmöiset nettikirppis mahdollisuudet, missä pystyy aika helpostikin myymään niitä leluja ja tavaroita poispäin. Ja lapsi kun huomaa, että siinähän niin kuin saa myöskin sitten esimerkiksi sitä pientä rahaa itselleen tai muuta, ja huomaa, että se huone muuttuu viihtyvämmäksi, niin kyllähän se on niin kuin hyvä motivaattorikeino, mutta se vie aikaa, ja lapsen kohdalla vieläkin enemmän ehkä on semmoista tunnesidosta niihin leluihin ja tavaroihin, vaikka niille ei olisi vaikka leikkinyt pitkää aikaa. Tämä on haaste, mutta sitten jo niin kun sanoit, hei, että nyt sä oot ehkä jo vähän kasvanut vaikka näistä leluista ulos, että otetaan näistä vaikka kuvaa tai joku muisto muuten ja sitten joku muu. Et ne lelu niin kun kertoo sillä tavalla perusteella, että se lelu saa jatkoelämän jonkun muulla, että se idahduttaa jotakin muuta lasta sitten. Mm. Että se on ehkä semmoinen helpottava teki, että se ei ole menossa mihinkään roskiin tai muuta.
1: Niinpä. Hyvä vinkki taas, hei, kiitos. Ja mites aikuisten tavaroista luopuminen, kun sekin tuntuu välillä olevan niin vaikeeta, niin mikä siitä tekee niin hankalaa?
2: No se on, niihin saattaa, vaikka se on elotonta tavaraa, niin niihin saattaa liittää semmoista niin kuin muistoa tai ajatusta, tai jos on vaikka sanonut perinnöksi jonkun tarvikkeen tavaran. Ja se ei välttämättä palvelekaan sitten sitä ihmistä enää itseään, mutta se muisto tavallaan niin kuin yhdistää sen muiston siihen henkilön, keneltä sen on saanut. Ja tässä pitää jotenkin semmoista maalaisjärkeä käyttää, että onko se tavara oikeasti se, vai onko ne muistot elää kuitenkin muutenkin kuin niissä tavaroissa. Että mä ehkä niin kuin semmoiseen luotan, että joku pieni tavara, se on ok niin kuin muistona, mutta tarviiko sitten olla semmoista vaikka kahviastiasta on jotain ikinä käytä itse. Et sit jos on käytössä, niin se on aivan ihana, mutta jos ei se käytä ja se löytyy aina vaan sitä kaapin perukoilta tai muuta, niin ei se oikein palvele. Itsellä aika hyvä esimerkki tästä oli semmoinen perintökaappi, minkä mä sain itse ja mä totesin, että se ei käy meille ja kysyin tätä lahjanantajalta, että hei, onko ok luvuttaa eteenpäin, ja hän onneksi sanoi itsekin, että joo, että hei, että sehän on sun, että sä saat tehdä mitä vaan, ja meillä olohuone, sen tunnelma niin kuin muuttui aivan täysin, kun tämä perintökaappi, joka ei palvelu meitä sitten, niin saatiin sieltä pois.
1: Onko joku semmoinen yksi kysymys, joka kannattaisi esittää itselleen ennen kuin säästää jonkun tavaran ja päättää työntää, että nyt tämä kyllä pysyy, vaikkei tätä käytäkään, niin sinne kaappiin. Mm. Mm.
2: Ehkä se, että milloin on viimeksi tarvinnut tämän, ja toisaalta myöskin se, että voiko, jos mä tarvin tämmöistä tavaraa, voinko mä lainata tai vuokrata tämän jostakin. Eli kaikkea ei tarvi omistaa, se on myös yksi semmoinen aika hyvä niin kuin vinkki. Olisiko naapurilla tai jollakin tutulla sitten lainata?
1: Ammattijärjestäjä Kaisu Pöyry, täältä olisi vielä tulossa tämmöiset nopeat pikakysymykset, eli mikäs olisi yksi tavara, jonka lähes jokainen voisi poistaa kotoaan jo tänään?
2: Mainoslehdet.
1: Mikä kodin huone kannattaa järjestää ensimmäisenä? Ne oli ne kuivava ruokan varastot, niin onko se sitten keittiö, jos kokonaiskuvaa mietitään huoneesta?
2: Keittiö, toki ehkä eteinen on yksi semmoinen, mikä on semmoinen niin kuin vähän niin kuin käyntikortti tai muu, kun se tulee sisään, niin mä tykkään ainakin, että se on niin kuin rauhallinen. Kenkäkaappi tai vaatenaulakko.
1: Miten usein tavaroita pitäisi käydä läpi?
2: No, mä sanoisin melkein, että niin kun mä tykkään enemmän tämmöistä pienimuotoisista viikoittain ihan pieniä osioita. Silloin se pysyy hallinnassa. Melkein jopa päivittäin.
1: Miten hei, voiko tuommoisen täydellisen järjestyksen tavoittelu olla joskus haitallista?
2: Joo, kyllähän se on, jos se menee liian pitkälle, eli kyllähän mun mielestä elämän pitää saada näkyä, ja jos siellä kodissa asuu muutakin kuin vain sinä, niin ei voi vaatia esimerkiksi lapsilta semmoista ihan täydellistä, mutta ehkä semmoinen niin kuin tietynlainen perussiisteys, mutta voi se mennä ylikin, kyllä.
1: Ammattijärjestäjä Kaisu Pöyry Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä. Hei, minä kiitän näistä vastauksista ja vinkkeistä, ja täältä olisi vielä tulossa viimeinen ja sitten vielä siihen vaikka kesäterveiset päätteeksi näin, jos haluat. Eli jos tuolla kuuntelija innostui Kaisu järjestämään kotiaan jo tänään, niin jos ei halua aloittaa siltä keittiön kuivakaapeista ja ruokakaapeista, niin mikä voisi olla ensimmäinen 15 minuutin tehtävä, jolla pääsisi alkuun?
2: No se vessankaappi on aika hyvä, tai sitten vaikka oma meikkipussi tai kenkkaappi, ne on aika hyviä. Tai sitten vaikka vaatekaapista tämmöinen yksi laatikko tai hylly. Ennen kaikkea ihanaa ja nautinnollista kesää, ja muistakaa, että myöskin elämä saa näkyä kodeissa, ja semmoinen somekiiltokuva kotiin niin on aika harvalla kuitenkaan se totuus.
0: Seurannasi Minni Salminen.
3: Karjalainen syke.
0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
5: Karjalainen syke.

0: päivän kysymys.
1: Kysymys tänään liittyy tosiaan tuohon järjestelyyn ja siihen tavarapaljouteen ja siihen, mitenkä mielellään me itse kukin noihin kodin ja mökin ja varastojen järjestelyihin tartumme. Ja voit hei käydä aina katsomassa vähän myöskin tuolta meidän Facebookista ja Instagramista, että miten se päivän kysymys tässä heinäkuussa oikein kunakin päivänä arkisin menee. Ja jos noi päivitykset ei nouse sinne sun taajuuksien someihin, niin meikäläisen omasta eli Minni Salminen Instagramista ja Facebookista ainakin ton kysymyksen ja muut keskipäivän aiheet tuut löytämään. Eli Minni Salminen Instagramissa ja Facebookista, Facebookissa, niin sieltä löytyy ainakin takuu varmasti kunakin päivänä. Eli kysymys tänään kuuluu, onko sinulla liikaa tavaraa? Onko turhista asioista luopuminen hankalaa vai helppoa? Ja miltä näyttää sun vaatekaapissa, komerossa, varastossa, kaapistossa, lipastossa? Onko siellä kaikki järjestyksessä vai ihan täys kaos? Saat ton WhatsApp-numeron tuohon ihan kohta, niin sinne voit vastailla, mutta katsotaan, mitä tänne on kirjoiteltu jo. Meillä muutossa 5 vuotta sitten hävitettiin tavaraa urakalla uudelta maalta tänne Pohjois-Savoon muutettaessa. Nyt ollaan oltu kesäasunnollamme perjantaista lähtien veneellä liikenteessä. Vaatekaapit ovat laatikot, minulla beiget, rauskilla mustat ja 10 päivän reissussa ollaan. Ei siis liikaa kamaa, mutta sopivasti. Semmoinen on järjestely nyt sitten tuolla veneellä liikkeellä ollessa. Ja katsotaan tässä, mitä Sike on pistänyt. Järjestin ja karsin viime viikolla vaatekaapin. Nyt en löydä sieltä mitään. No Sike, mä samaistun kyllä tähän ihan täysin. Tolleen saattaa käydä helpostikin.
2: What's up Minnille studioon 040 619 5939.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Työ vehkataipaleentien leventämiseksi alkaa tällä viikolla. Työtä tehdään Lappeenrannan Sudensalmesta Taipalsaaren vehkataipaleen kanavalle asti. Tietä levennetään 6 kilometrin matkalta. Vehkataipaleentien vaarallisuudesta on puhuttu vuosia. Etenkin pyöräilijät ovat kertoneet, että autot ohittavat liian läheltä. Tien levennys pitäisi saada valmiiksi tänä vuonna ennen talven tuloa. Urakka maksaa yli 1,5 miljoonaa euroa. Taipalsaaren kunta maksaa siitä 350 000. Mimmu Savolainen ja Jani Eek ovat avaamassa kierrätysmyymälän Kiteelle tämän kuun aikana. Uusi liike on herättänyt kiinnostusta jo ennen avajaisia, ja tavaralahjoituksia on tullut paljon. Vaikka tavaraa otetaan myös myyntiin, tarkoitus ei ole tehdä Kiteen kierrätysmyynnistä varsinaista kirpputoria. Veikon koneen rakennuksessa sijaitsevissa liiketiloissa tehdään parhaillaan muutostöitä. Sinne rakennetaan väliseiniä sekä myyntipöytiä ja hyllyjä. Kaksi kumiveneilijää on joutunut pulaan Pyhäselällä Joensuussa eilen illalla. Kaksikko lähti matkaan Kuhasalosta ja ajautui muutaman 100 metrin päähän rannasta. Pelastuslaitos kertoo, että veneilijät eivät meinanneet päästä enää itse takaisin rantaan. Ilmoitus hätäkeskukseen tuli noin kello 21. Pelastuslaitoksen veneyksikkö avusti kumiveneilijät takaisin Kuhasaloon. Ja sitten STT:n uutisia. Ukraina on tehnyt varhain tänään iskuja useisiin kohteisiin Venäjällä. Iskuissa on Venäjän viranomaisten mukaan kuollut ainakin 4 ihmistä ja haavoittunut useita. Mediatietojen mukaan Ukraina on iskenyt muun muassa öljyvarastoon eteläisessä Stavropolissa. Ukrainan tukijoiden eli halukkaiden koalition on määrä tavata Pariisissa tänään ja huomenna ja keskustella siitä, kuinka Venäjää voisi painostaa lopettamaan sota. Yhdysvaltojen johtamat rauhanyritykset ovat olleet jäissä Yhdysvaltojen sidottua huomionsa sotaan Lähi-idässä. Uusi-seelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Muun muassa Jurassic Park -tähtenä tunnettu näyttelijä kuoli tänään äkillisesti Australian Sydneyssä. Hän oli 78-vuotias. Neill oli sairastanut syöpää. Aiemmin tänä vuonna hän ilmoitti kuitenkin parantuneensa syövästä geeniterapian ansiosta. Hänen pitkä uransa sisälsi 10 rooleja televisiossa ja elokuvissa. Neill myös pyöritti viinitarhoja Uudessa-Seelannissa.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sääennusteen mukaan huomiseen iltapäivään asti on tiedossa maamme etelä- ja keskiosaan ja myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Puolipilvistä taikka pilvistä, Pohjanlahden rannikolla aurinkoisempaa ja enimmäkseen poutaa. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää sitten selkenee luoteesta alkaen. Ylin lämpötila tänään maanantaina unna 18 ja 24 asteen välillä. Huomenna ollaan sitten vähän lämpöisemmissä lukemissa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä tulee olemaan 9 ja 17 välimaastossa. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tarjolla ja ensi yönä toi tuuli heikkenee.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: se on se Minnin keskipäivä.
1: Täällä ollaan Töttöröö ja heinäkuista 13. päivää maanantaipäivää viettämässä. Synttärisankareita löytyy tälle päivälle, eli jos sullakin on tänään syntymäpäivät, niin näitä synttärikaimoja meinasin seuraavaksi esitellä kolmin kappalein. Lähdetään liikkeelle suomalaistaikurista, elokuvatuottajasta. 1975 vuonna on tänä päivänä syntynyt Iiro Seppänen. 1967 puolestaan veljekset Keskisen, Vesa Keskinen. Ja otetaan tuolta vielä yksi yhdysvaltalaisnäyttelijäkin mukaan, eli 1942 vuonna 13. heinäkuuta on syntynyt Harrison Ford. Nimpparisankarit, eli kolme herrasmiestä löytyy täältä, Lari, Ilari ja Joel. Ja mehän tuossa jo Joel Hallikaista aikaisemmin kuunneltiinkin. Mutta meinasin linkittää ton seuraavaksi kuultavan kappaleen yhteen hauskaan teemapäivään, joka tänään on menossa. Ja kerroin aikaisemmin tänään, että tyytyväisten työntekijöiden päivää vietetään. Sen lisäksi on käynnissä ainakin pilvilinnapäivä. En tiedä, tuleeko sullekin mieleen yksi tietty suomalaiskappale tuosta pilvilinnasta.
2: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

Neljä ruusua. Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä edellä ja yhteen isoveljeen liittyen, edelliseen bändiin liittyen myöskin, jos tässä viittailisin, niin pienimuotoista uutista on mulla sulle kohta kerrottavana. Ilosaarirock.fi on tällä hetkellä muuten auki mulla ja Joensuun suunnalla Ilosaari kuplii tällä viikolla perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina ja on kyllä turvoksissaan huippuohjelmaa, artisteja, bändejä. Lavat pullollansa siis, ja koko ohjelman voit käydä tarkastamassa ilosaarirock.fi-osoitteessa. Ja meillä tosiaan hei on myöskin tällä viikolla Ilosaari odotuksissa ja muutenkin kesätunnelmissa parikin tuolla Ilosaaressa esiintyvää artistia mukana täällä Minnin keskipäivässä. Katsellaan kohta yhdessä vähän tarkemmin, että keitä tänne oikein on tulossa.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää lupailee veneilijöille aina huomisaamuun asti pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Pohjois-Savossa päivällä puuskissa 8-12 ja Karjalassa 8-11 metriä sekunnissa. Ja Pohjois-Savossa illemmalla heikkenevää yöllä ja huomenna aamulla pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Karjalassa on pieni ukkospuuskien mahdollisuus myös olemassa ja illalla ja yöllä vähän heikkenevää tuulta.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
5: Heina Rieha, tanssittajana Kesä-Jorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Niin kuin olen luvannut tässä heinäkuun aikana kesäkeskipäivissä, tullaan tapaamaan yllärivieraita. Osa on ennalta sovittuja, eikä niinkään ihan hirvettävästi yllätä, jos niistä etukäteen kerron. Mutta sen verran mielenkiintoisia vieraita jälleen tänään, tai siis tämän päivän lisäksi tällä viikolla, saapuu taajuuksille mukaan, että meinasin tässä vähän vinkkailla, että osaat varautua. Ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryhän tänään oli jo meille antamassa vinkkejä kodin ja mökin ja varastojen järjestämiseen. Mutta huomisen ylläri vieras tuleekin olemaan sitten vähän toisenlaisesta genrestä ja hän on esiintymässä myöskin Ilosaari Rockissa viikonloppuna. Ismo Alanko on kyseessä ja hän on siis kello 11 jälkeen ylläri vieraana huomenna tiistaina. Jos tahdot, että kysyn häneltä jotakin sun puolestasi, niin se onnistuu. Pistä mulle sähköpostia minni.salminen@media.fi osoitteeseen. Keskiviikosta sen verran, että Mr. Habibi, joka tavattiin ensimmäistä kertaa viime viikon keskiviikkona ja tullaan tässä heinäkuun aikana tapaamaan joka keskiviikko, niin hän on siis tällä viikolla toki myös mukana. Hän on suomeksi naurattava stand-up-koomikko ja on valmistautumassa vuoden stand-up-tulokaskilpailuun, joka pidetään tuolla pääkaupunkiseudulla Helsingissä lokakuussa. Ja lisää Mr. Habibin radio stand-upia, näin voisi sanoa, varmaan ihan ensimmäistä kertaa Suomen maassa, kuullaan ylihuomenna keskiviikkona kello 11 jälkeen. Ja sitten vielä torstaillekin on valmiiksi treffit sovittuna, nimittäin Arppa on vuorossaan meillä yllärivieraana, hänkin kello 11 jälkeen. Ja hän muuten hei on esiintymässä Ilosaari Rockissa viikonloppuna yhdessä Joensuun kaupungin orkesterin kanssa. Ihan varmasti mielettömät, kiinnostavat keskustelut siis myös Arman kanssa tullaan käymään torstaina tällä viikolla kello 11 jälkeen. Ja tonne mun sähköpostiin voi aina pistää muihinkin vieraisiin, kun vaan tuossa vinkkasin Ismo Alankoon liittyen, niin niitä omia kysymyksiä, terveisiä ja muita ajatuksia, jos tahdot, että niitä eteenpäin meidän vieraillemme välitän. minni.salminen@media.fi. Tähän tarkoitukseen ehkä on se kaikista sopivin väylä.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

Sen lisäksi, että tiiviisti seurailen täällä mediakonserni Keskisuomalaisen uuden urheilumedia Vuohen päivän aikana esille nousevia artikkeleita ja niitä asioita, joita he siellä Vuohen suunnalla urheilutoimittajat seuraavat urheilurintamalta, niin toki he näitä muitakin mediakonserni Keskisuomalaisen sanomalehtiä tulee täällä lueskeltua, niin kuin esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomia, Keskisuomalaista, Savon Sanomia ja Karjalaista. Ja tässä viimeksi mulla on auki ollut Savon Sanomat ja Karjalainen, ja meinasin täältä sulle kertoa, hei, mitkä aiheet näillä alueilla tässä nyt sitten tämän maanantain osalta kaikista eniten ovat luetuttaneet. Jos mennään Savon Sanomien top kolmonen ensin läpi ja sen jälkeen Karjalaisen, niin täällä Savon Sanomissa kolmantena on Päivi Räsästä ei päästetty Britanniaan. Kakkosena Haapaniemen alue on muuttunut vauhdilla, lisää uutta tulossa. Ykkösenä Savolaismarketin pitkäaikainen kauppias vaihtuu. Tilalle entinen Veikkausliigan valmentaja ja hänen vaimonsa. Lisätietoa löytyy näistä ja täällä paljon muitakin kiinnostavia ja näköjään videomateriaalia tähän heti etusivulle on noussut ja jostain häistä täällä kimput lentää. Käy ihmeessä katsomassa itse savonsanomat.fi-osoitteessa lisää. Ja sitten tänne Karjalaisen puolelle. Luetuimpien top kolmonen menee seuraavanlaisesti kolmosesta ykköseen päin. Katso lista kastetuista, kuulutetuista ja kuolleista. Toisena työttömyys muuttui yrittäjyydeksi, kun Mimmu Savolainen ja Jani Eek tarttuivat toimeen. Ja ykkösenä Joensuun torin uusi taideteos on väärässä paikassa ja väärän kokoinen. Nämä jos kiinnostaa, ja miksi ei kiinnostaisi, vähän kauempaakin voi lueskella halutessaan, niin karjalainen.fi on osoite tässä tapauksessa.

0: Maanantai-meininki ja puolen Suomen radiosta Minnin keskipäivästä. Ja niin kuin ollaan luvattu, noita toiveita pyritään aina täyttämään niin pitkälle kuin vaan mahdollista. Yllättäviä kappaleita silloin tällöin aina kouluun ja aika tiuhaankin täältä meidän taajuuksiltamme. Ja ihan yhtä lailla tällä viikolla kuin viime viikollakin niitä toiveita voi tipautella WhatsAppiin 040. Muistatko ottaa WhatsApp-numeroa ulkoa vielä? Minä melkein muistan sen. Se on 619-5939. Miia perjantaina pisti sen verran myöhään Jani Nivalalle toiveen tulemaan, että se ei enää tainnut Jania tavoittaa, mutta korjataan tilanne. Miian kanssa ollaan tuossa viestitelty WhatsAppin välityksellä ja hän on mulle kertonut, että kelloseppä Ville on jäänyt kesälomille ja kovasti pää toivoisi kuulemansa fanittamansa Ricky Martinin Livin La Vida Locan. No hei, tälläpä lähdetään nostattelemaan sitten kelloseppä Villen ja muidenkin tuoreiden lomalaisten lomansa juuri viikonloppuna startanneiden tunnelmia.
1: Paikallisten puolella.

0: päivän kysymys.
1: Tänään toi kysymys kuuluu, että onko liikaa tavaraa kotona tai mökillä? Ja onko niistä turhista asioista luopuminen jollakin tavalla hankalaa vai helppoa sulle? Miltä siellä omassa vaatekaapissa, komerossa, lipastossa, varastossa oikein näyttää? Vallitseeko siellä semmoinen täydellinen järjestys vai päinvastoin ihan täysi kaos? 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jonne voit vastailla päivän kysymykseen tälläkin viikolla. Ja maanantaista perjantaihin kysymys esitetään ja aina ensimmäistä kertaa siinä ennen kello 11 täällä keskipäivässä. Ja jos jonakin päivänä tai vaikka kaikkina päivinä vastailet, niin oot mukana perjantain arvonnassa. Eli tälläkin viikolla perjantaina meinaan arpoa Fazerin kesäisiä aikamoisen hauskoja tuotepalkintoja. Riikka kirjoitti, että tarpeettomia lue pieneksi jääneitä vaatteita aion viedä kirppikselle, kunhan sais ne ensin lajiteltua. Kiitos järjestäjän vinkeistä tänään, ne inspiroivat. Tässä Riikka siis viittasi meidän yllärivieraaseen ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryyn, joka oli noita järjestysvinkkejä meille tänään jakamassa. Ehkä tässä viikon aikana vielä saadaan myöskin podcasti tuosta haastattelusta, mutta palataan sitten siihen siinä vaiheessa, jos semmoinen saadaan. Vastaile sinä päivän kysymykseen. Hyvin ehdit vielä tähän leikkiin mukaan. Eli onko sulla liikaa tavaraa? Onko tavaroista luopuminen hankalaa vai helppoa? Nimenomaan niistä turhista tavaroista. Ja miltä siellä sun vaatekaapissa tai komerossa oikein näyttää? Paljasta meille.
2: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939.

Vahteran jälkeen aletaan pikkuhiljaa suuntailemaan kohti kello 13 taitetta ja noita meidän seuraavia uutispäivityksiä. Mutta vähän vipinää kinttuun vielä ennen tuota. Otetaan Annika Eklund mukaan ja täältä on tulossa Shanghain valot. Sitten voi asetella aurinkolasit nokalle, jos nämä liikaa häikäisee.

0: paikallisten puolella.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Työ vehkataipaleentien leventämiseksi alkaa tällä viikolla. Työtä tehdään Lappeenrannan Sudensalmesta Taipalsaaren vehkataipaleen kanavalle asti. Tietä levennetään 6 kilometrin matkalta. Vehkataipaleentien vaarallisuudesta on puhuttu vuosia. Etenkin pyöräilijät ovat kertoneet, että autot ohittavat liian läheltä. Tien levennys pitäisi saada valmiiksi tänä vuonna ennen talven tuloa. Urakka maksaa yli 1,5 miljoonaa euroa. Taipalsaaren kunta maksaa siitä 350 000. Mimmu Savolainen ja Jani Eek ovat avaamassa kierrätysmyymälän Kiteelle tämän kuun aikana. Uusi liike on herättänyt kiinnostusta jo ennen avajaisia ja tavaralahjoituksia on tullut paljon. Vaikka tavaraa otetaan myös myyntiin, tarkoitus ei ole tehdä Kiteen kierrätysmyynnistä varsinaista kirpputoria. Veikon koneen rakennuksessa sijaitsevissa liiketiloissa tehdään parhaillaan muutostöitä. Sinne rakennetaan väliseiniä sekä myyntipöytiä ja hyllyjä. 2 kumiveneilijää on joutunut pulaan Pyhäselällä Joensuussa eilen illalla. Kaksikko lähti matkaan Kuhasalosta ja ajautui muutaman 100 metrin päähän rannasta. Pelastuslaitos kertoo, että veneilijät eivät meinanneet päästä enää itse takaisin rantaan. Ilmoitus hätäkeskukseen tuli noin kello 21. Pelastuslaitoksen veneyksikkö avusti kumiveneilijät takaisin Kuhasaloon. Ja sitten STT:n uutisia. Ukraina on tehnyt varhain tänään iskuja useisiin kohteisiin Venäjällä. Iskuissa on Venäjän viranomaisten mukaan kuollut ainakin 4 ihmistä ja haavoittunut useita. Mediatietojen mukaan Ukraina on iskenyt muun muassa öljyvarastoon eteläisessä Stavropolissa. Ukrainan tukijoiden eli halukkaiden koalition on määrä tavata Pariisissa tänään ja huomenna ja keskustella siitä, kuinka Venäjää voisi painostaa lopettamaan sota. Yhdysvaltojen johtamat rauhanyritykset ovat olleet jäissä Yhdysvaltojen sidottua huomionsa sotaan Lähi-idässä. Uusi-seelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Muun muassa Jurassic Park -tähtenä tunnettu näyttelijä kuoli tänään äkillisesti Australian Sydneyssä. Hän oli 78-vuotias. Neill oli sairastanut syöpää. Aiemmin tänä vuonna hän ilmoitti kuitenkin parantuneensa syövästä geeniterapian ansiosta. Hänen pitkä uransa sisälsi 10 rooleja televisiossa ja elokuvissa. Neill myös pyöritti viinitarhoja Uudessa-Seelannissa.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
3: Sääennusteen mukaan huomiseen iltapäivään asti on tiedossa maamme etelä- ja keskiosaan ja myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Puolipilvistä taikka pilvistä, Pohjanlahden rannikolla aurinkoisempaa ja enimmäkseen poutaa. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää sitten selkenee luoteesta alkaen. Ylin lämpötila tänään maanantaina unna 18 ja 24 asteen välillä. Huomenna ollaan sitten vähän lämpöisemmissä lukemissa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä tulee olemaan 9 ja 17 välimaastossa. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tarjolla ja ensi yönä toi tuuli heikkenee.
4: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possuun, nautaa, broileriin, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Hei, löytyi vielä täältä ainakin yksi tämmöinen erittäin kiinnostava syntymäpäiväsankari tälle 13. päivälle heinäkuuta. Hän on syntynyt 1944 vuonna ja hän on unkarilainen keksijä, kuvanveistäjä ja arkkitehtuurin professori. Ja hän on muuten keksinyt semmoisen vekottimen, joka ehkä sullakin on ollut jossain vaiheessa käsissäsi lapsuudessa, nuoruudessa tai en tiedä nyt ehkä aikuisuudessakin. Semmoinen neliönmuotoinen juttu, jota pidetään molemmin käsin kiinni ja veivataan menemään. Erno Rubik on tämä keksijä nimeltään ja hän on siis Rubikin kuution keksinyt ja hän viettää tänään syntymäpäiväänsä. Ehkä sinäkin, jos sulla on synttärit, niin oot tommonen nokkelan puoleinen. Joel, Ilari ja Lari ovat sitten puolestaan tämän maanantain nimpparisankarit. Oikein paljon onnea myös nimipäivänsä viettäville ja huomisen muistijäljet täältä meinaan sipasta sulle. Eli huomenna tiistaina nimpparivuorossaan tulevat olemaan Aliisa, Alisa sekä Alissa. Ja huomista muuten vilkasin tuolta hauskoista teemapäivistäkin, niin täältä löytyy alastomuuspäivä. Ehkä siihen saattaa liittyä myös meidän huominen päivän kysymys jollakin tavalla. Tai sitten johonkin muuhun. Jos tahdot ehdottaa valmiiksi, että mikähän se huomisen teema voisi meillä olla päivän kysymyksessä, niin WhatsAppia tai sitten vaikka sähköpostia minni.salminen@media.fi. Ja se WhatsApp meni 0406195939.

Kiitos toiveista, joita on taas tänään tipahdellut tänne studioon ja niitä vielä tässä ennen kello 14 tullaan useampikin kappale kuulemaan. Kannattaa muuten hei hyödyntää tätä. Meillähän on täällä tämmöinen elävä live jukeboksi lähestulkoon voisi sanoa täällä Puolen Suomen radiossa näin heinäkuussa käynnissä. En tiedä, olitko mukana hei eilen sunnuntaina, tai ainakin varmasti oot kuullut siitä, että Suomirokin legendan Pauli Pate Mustajärven elämäntyön kunniaksi järjestettiin muistokonsertti Tampereen Nokia-areenalla siis eilen. Pate olisi täyttänyt eilen 70 vuotta, mutta hän menehtyi 69-vuotiaana Tapanin päivänä viime jouluna siis. Jani Nivalalla oli musiikkialan työläinen promoottori Taija Holm, joka työskenteli Mustajärven kanssa liki neljännesvuosisadan ajan haastattelussa tähän aiheeseen liittyen viime viikon loppupuolella. Eli Puolen Suomen iltapäivässä muisteltiin Pate Mustajärveä ja Jani otti samalla selkoa myöskin tämän ison muistokonsertin järjestelyistä. Jos meni toi Taija Holmin haastattelu ohitse ja se kiinnostaa, niin se löytyy tällä hetkellä meidän podcasteista. Ja esimerkiksi tuolta radiovoima.fi osoitteen välityksellä, niin voit käydä sen kuulostelemassa. Ja tehdään sille, että mennään yhdellä toiveella tässä kohtaa eteenpäin. Täällä on mukana Pate Mustajärvi, Jorma Kääriäinen, Harri Marstio ja Topi Sorsakoski. Ehkä tiedät kappaleen saman tien.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää lupailee veneilijöille aina huomisaamuun asti pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Pohjois-Savossa päivällä puuskissa 8-12 ja Karjalassa 8-11 metriä sekunnissa. Ja Pohjois-Savossa illemmalla heikkenevää yöllä ja huomenna aamulla pohjoisen puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Karjalassa on pieni ukkospuuskien mahdollisuus myös olemassa ja illalla ja yöllä vähän heikkenevää tuulta.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
5: Karjalainen syke.

Täällä puolen Suomen radion kesäkeskipäivissä vilkuilen tiuhaan meidän mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehtiä. Tällä kertaa mulla ovat täällä avoinna Keskisuomalainen ja Etelä-Suomen Sanomat. Aikaisemmin ollaan tänään katseltu muun muassa Savon Sanomia ja Karjalaista ja totta kai tuolla vuohi.fi-osoitteessa pitää käydä aina uuden urheilumedian sivuilla siis näitä urheiluaiheita tutkailemassa. Sinäkin olet tervetullut ihan suoraan näille verkkosivuille myöskin. Tällä hetkellä mulla on auki täällä ess.fi, eli Etelä-Suomen Sanomat. Top 3 luetuimpien lista tänään maanantaina näyttää täällä Päijät-Hämeessä seuraavanlaiselta. Kolmosesta liikkeelle Lahden Arnolds vaihtoi omistajaa äidistä tyttäreen. Olen antanut puolet elämästä tälle ketjulle. Kakkosena Lahden Kaukkarin koira Piina. Nyt puhuvat Teddyn omistajat. Ja täällä on vielä maininta, katso video. Ykkösenä lahtelaismiehen kantelut toivat Kelalle tiukat nuhteet. Kiinnostavia monipuolisia aiheita on siis siellä. Mitäs täällä keskisuomalaisen puolella? Mennään yhtä lailla top kolmonen tämän maanantain luetuimpien listauksesta. Täällä on kolmosena Viitasaaren torin Thai-ravintola sulkee ovensa. Kaupunki irtisanoi vuokrasopimuksen maksamattomien laskujen vuoksi. Kakkosena 3 sekuntia suhinaa ja pamahdus. Teemu Valkonen joutui pelastustehtäviin kaverin suplaudan hajottua Jyväsjärveen. Ja ykkösenä jyväskyläläinen ralliautoilija Ari Könönen on kuollut. Näitä vivahteita koko elämän kirjosta on siis tarjolla myöskin täällä keskisuomalaisen sivulla ksml.fi. It's a

0: Se olisi aika seuraavan toivekappaleen. Näitä lupasin vielä tässä ennen kello 14 muutamia poimintoja tehdä. Ja täällä olisi useampiakin vaihtoehtoja ollut tällä toivojalla, eli jotakin kasaria, esimerkiksi Kim Wildia, tai suomalaista poppia, kuten Ismo Alankoa. No, Hassisen konetta kuunneltiinkin jo jokunen aika takaperin, ja muistutuksena Ismo Alanko on huomenna tiistaina meillä ylläri vieraana kello 11 jälkeen, ja jos Ismolta haluaa jotakin kysyä, niin mulle kannattaa pistää sähköpostia odottelemaan huomista valmiiksi. minni.salminen@media.fi, niin sillä tulee perille tänne studioon. Ja täällä jatkuu vielä tämä toiveviesti vaikka Paul Oxleyta, kenen synttäreillä olen ollut musiikin merkeissä. No siinä oli valinnan varaa. Ihan näitä kaikkia kolmea ei ennätetä tässä tämän keskipäivän puitteissa, mutta ehkä huomenna jatketaan, joten poimitaan täältä yksi ihan summa mutikassa. Olisiko se sitten tämä Kim Wilde?
1: Seurannasi Minni Salminen.

Toive musiikkia siinä, Kim Wildea. Ja toiveista puheen ollen viime viikon lopulla kyselin kuuntelijoiltamme, että keitäs olisi kiva kohdata täällä puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä tässä heinäkuun aikana. Ehdotuksia tuli ja yksi toive tulee toteutumaan tällä viikolla artistihaastattelun myötä. Eli torstaina me päästään juttelemaan Arpan kanssa ja kesäkuulumisia ja varmasti kiikarointia myöskin lähitulevaisuuteen tullaan silloin harjoittamaan. Ja Erika Wigmaniakin on toivottu niin musiikillisesti kuin sitten haastattelun muodossa. Katsotaan, miten meidän käy.

0: Karjalainen syke.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
4: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: päivän kysymys.
1: Tänään kysymys liittyy tavaroihin ja tavarapaljouteen, turhista asioista luopumiseen. Onko se hankalaa vai helppoa meistä itse kullekin? Ja miltä siellä omassa vaatekaapissa tai komerossa oikein näyttää? Täältä muutamat vastaukset meinasin vielä sun kanssa läpi käydä. Hanna kirjoitteli, että tavaraa riittää kyllä edelleenkin, vaikka juuri muutossa hävitettiin olevinaan kaikki turha. Ja sitä oli paljon. Muuton jäljiltä on vielä joitakin laatikoita varastossa purkamatta, mutta niissä ei pitäisi olla turhaa. Koen kyllä suurta luopumisen tuskaa etenkin lapsen leluja pois heitellessä. Lapsi on jo nyt 15. No, sitten vielä Katjukin mukaan täältä, eli muutin Helsingistä takaisin Kotkaan, mistä olen kotoisin, niin muuton yhteydessä kätevästi jää turhuudet. Esimerkiksi lahjoituksena Uffille vaatteet ja olen myös kirpputoreilla myynyt ihan pilkkahintaan juttuja, mitä en tarvitse. Ystäville annan myös ihan kaikkia, mutta muuten kyllä, kaos on yleensä ollut vaatekomerossa ja vaatteita, mihin en ole koskaan mahtunut. No, me tosiaan saatiin tänään vinkkejä ammattijärjestäjä Kaisu Pöyryltä ja ehkä tuosta podcastia myöhemmin tällä viikolla myöskin saadaan kuultavaksi. Mutta kannattaa sitä varmaan vähän vilkuilla ainakin silloin tällöin sinne omaan vaatekomeroon ja ruokakomeroon ja WC:n peilikaappiin. Ja olikohan se nyt eteinen, jota Kaisu vinkkasi, jos on vaikka 15 minuuttia tänään aikaa, niin siitä starttailemaan sitä niin kuin kodin tervetulo toivotushuoneesta. Eli sitä voisi vaikka pistää järjestykseen, jos ei sen enempää, mutta vartin verran tänään. Siitä on hyvä starttailla. Ja lupasin vielä tuosta soittaa toiveenkin, eli eräs mökin emäntä on toivonut Abban Eaglea, ja se mennään seuraavaksi kuulemaan. Ja mulla on ihan semmoinen tuntemus, että tätä kappaletta ei ollakaan vielä koskaan näillä taajuuksilla kuultu.
0: Paikallisten puolella.

puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivästä ollaan siirtymässä ihan pikapuolin. Tuossa Ville Valon ja Agentsin myötä ja kello 14 uutisten kautta Jani Nivalan huomaan. Hän on tulossa kesäistä iltapäivää sun kanssa viettämään ja varmasti on valmiina hei jo. No näyttäisi olevan toi tommonen pesis räpsä kourassaan pallon ottamaan haltuun. Ja tiedän sen verran iltapäivästä kertoakin sulle jo, että puhetta on tulossa leirintäalueista. Harjulla camping-yrittäjä Tiina Aalto Leppävirralta on ainakin iltapäivän aikana äänessä Jani Nivalan jututettavana. Ja huomenna tiistaina me kohtaamme jälleen kesäistä keskipäivää huomisen päivän puolella. Vietetään näin niin kuin jo tuttuun tapaan, kuten heinäkuussa on tapana, arkisin aina kello 10-14. Jos tulee asiaa ootellessa ja vaikkapa niitä Ismo Alangolle toimitettavia terveisiä ja kysymyksiä, voit pistää mulle sähköpostilla minni.salminen@media.fi. Ja nyt oikein leppoisaa maanantai jatkoa.

0: paikallisten puolella.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on antanut tuomionsa Liperissä viime vuoden toukokuussa tapahtuneesta väkivallan teosta. 1990-luvulla syntynyt Kalle Antero Haapala on tuomittu murhan yrityksestä vankeuteen 6 vuodeksi ja 10 kuukaudeksi. Hän löi Liperin keskustassa hänelle aiemmin tuntematonta miestä puukolla 13 kertaa. Uhri sai hyökkäyksessä vakavia vammoja. Mielentilaa koskevan lausunnon mukaan Haapala on ollut teon aikaan syyntakeinen. Lappeenrannan toimitiloilla on tällä hetkellä 20 tyhjää liike- ja toimistotilaa. Osa kohteista vuokrataan nopeasti, mutta osaan tiloista sopivan vuokralaisen löytäminen on osoittautunut haastavaksi. Suvo Rovinkujalla sijaitseva kiinteistö on yksi laton tyhjistä kiinteistöistä. Tila on ollut muun muassa ortodoksinen seurakuntatalo. Lisäksi esimerkiksi Sammontorilla on 4 tyhjää liiketilaa. Kiinteistöjohtaja Lassi Nurmen mukaan liike- ja toimitilojen käyttöaste on noin 90%. Joensuussa Vapaudenpuiston kunnostus jatkuu. Remontti on aloitettu Siltakadun puoleisesta päädystä, joka on rajattu aidoin työmaaksi. Vapaudenpuistoon muun muassa rakennetaan kastelujärjestelmä paahteisuuden takia. Viime aikoina torilta on päässyt kulkemaan puiston läpi Rantakadun ja Koskikadun kulmaukseen. Puistossa voi myös istuskella penkeillä remontin aikanakin. Urakan on arvioitu kestävän syyskuun loppuun saakka. Ja sitten STT:n uutisia. Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittavat Venäjän turvallisuuspalvelun harjoittamasta verkkovakoilusta, johon hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita haavoittuvia verkkolaitteita. Varoituksen on julkaissut Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto yhdessä useiden länsimaisten tiedustelupalveluiden kanssa. Varoituksen mukaan kohteena ovat erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat laitokset, kuten energia-ala ja puolustusteollisuus. Sallassa kesäkuussa kadonnutta saksalaisnaista ei ole löydetty. Lapin poliisi on etsinyt naista kesäkuun lopulta alkaen. Poliisi sai tuolloin ilmoituksen veden varaan joutuneesta autosta, jossa ei ollut ketään. Poliisin tietojen mukaan autoa kuljetti noin 50-vuotias saksalaisnainen, jolla on tummanruskeat puolipitkät hiukset. Viimeinen havainto kadonneesta on riistakameraan tallentunut kuva Tenniojoen läheisyydessä Saijan kylässä.
2: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
3: Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, idässä tulee joitain heikkoja sadekuuroja. Ilmatieteen laitos lupailee, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Päivän ylilämpötila on tänään 18-24, huomenna lämpötila on vähän ylempi. Yöaikaan lämmintä on 9-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee.
2: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
4: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Suomen iltapäivä.
1: Isot kiitokset Salmisen Minnille keskipäivälähetyksestä, eli Minnin keskipäivästä. Iltapäivälähetys startattiin Bessin musiikilla, se oli sammumaton tuo laulu. Ja uusi viikko alkanut ja uutenakin viikkona WhatsApp-numero on meillä käytössä. Mä muistutan siitä heti kärkeen. 040-619-5939 ja WhatsAppiin on sadellut ja ropissut toivekappaleita, niin otetaan niitä piakkoin kehiin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Jani studiossa. Moi. Moi vaan. Hei, tää on hieno viikko. Kaikenlaista tapahtuu. Totta kai Suomi on kesätapahtumia täynnä, mutta meille pari semmoista läheistä juttua. Ilosaari Rock Joensuussa. Sieltähän tulee sitten lähetystä tällä viikolla perjantaina ja lauantaina. Kuuluu meidän konsernin Karjalainen Syke-kanavalla. Noi Ilosaari-spesiaalilähetykset perjantaina sekä lauantaina. Sitten Keski-Suomessa rokataan John Smith Rockfestivaalit, niin tämmönenkin spesiaalitapahtuma. Nyt sitten torstaista lähtien tällä viikolla. Ja John Smith Rockfestivalhan oli meille läheinen festari siinä mielessä, että mulla oli lippukisa aikaisemmin täällä käynnissä puolen Suomen iltapäivässä, niin palkittiin useita henkilöitä kahden hengen lippuseteillä tuonne John Smithille, niin se oli hienoa aikaa se, kun jaettiin noita festarilippuja, mutta onko nyt sitten vielä hienompi viikko, kun on itse festivaaliviikko nyt kyseessä, niin John Smith Rock Festival laukaa peurunka torstaista eteenpäin tuommoista. Me mietitään tänään tässä lähetyksessä leirintäalueen meininkejä. Puhutaan tänään leirintäalueista ja otetaan selkoa siitä, että miten tullaan leirintäalueen omistajaksi tai leirintäalueyrittäjäksi. Tänään puolen Suomen iltapäivässä maanantaina on haastattelussa Leppä Virralta, Harjula Camping leirintäalueelta, yrittäjä Tiina Aalto. Tiina Aalto siis äänessä tässä lähetyksessä myöhemmin. Ja tämä lähetys kestää kello 18 saakka ja paukutellaan tosiaan toivemusiikkia kohta kehiin. Nyt paukutellaan Muse-yhtyettä Undisclosed Desires.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Stooshi ja kappale nimeltä Waterfalls. Täällä on puolen Suomen iltapäivän lähetys saatu vauhtiin ja hyvä näin. Vauhtia ja voimaa ja virtaa riittää todennäköisesti tänään kello 18 saakka. Jos ei riitä, niin sitten jossain vaiheessa vaan laulut loppuu ja radiosta kuuluu vain suhinaa. Mutta joo, kylmä ilta kuuteen asti. Jatketaan tätä iltapäivän lähetystä tänään. Eiks näin? Se on ihan hyvä diili se. Mä lupasin, että toivemusaa kuunnellaan ja joo, hei, otetaan sitä kehiin. Kuulijamme haluaisi kuulla Shania Twainin musiikkia. Tämähän on semmoinen hieman countryhenkinen artisti, jolta löytyy tunnettuja kappaleita, niitä löytyy ihan useampiakin. That Don't Impress Me Much tuli nyt tommosella ralli-englannilla lausuttua, mutta ehkä sait kiinni, mistä biisistä on kyse. Sitten oli semmoinen Man, I Feel Like a Woman-niminen biisi, ja on Shania Twainilla vaikka semmoinen sitten vähän slovarimpikin kappale kuin You're Still the One, mutta ei oteta mitään näitä kaikista ilmiselvimpiä vaihtoehtoja nyt, vaan meidän kuulijalla oli sitten tämmöinen vähän harvinaisempi Shania Twain-laulu, mikä pitäisi saada soimaan. Toive biisi, Shania Twain, Honey, I'm Home, ja siellä on rillailut ollut sillä hetkellä käynnissä, kun tämä viesti on kirjoitettu. Makkara on rillissä, velipoika vissiin vaimon kanssa kylässä ollut, jos käsitän tämän viestin oikein. Ehkä käsitän. Ja Shania Twain on kuitenkin nyt se pääasia, Honey I'm Home-niminen toivebiisi. Me laitetaan tämä soimaan ja lisää toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä aivan pian. Ja WhatsApp on se paras väylä viestiä tänne päin, 040-619-5939.
1: Paikallisten puolella.

0: Pa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat. Heinä Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
2: Karjalainen syke.

Lahteen omistettiin tämä laulu tänään, Komiat ja Kaiho Sielu. Niin ja viime viikollakin taisin hölistä siitä, että oli tuosta Komiat-orkesterista semmoisia uutisia, että he ovat pelastaneet suomalaisen iskelmämusiikin ja some-meiningeillään saaneet sitten tämmöistä uutta puhtia kotimaiseen tanssilavakulttuuriin ja tuommoiseen perinteiseen iskelmämusiikkiskeneen. Mä hekuttelin tuossa meidän yhteistyökumppaneiden Ilosaari Rockin ja John Smith Rock Festivalin näitä viikonlopun tapahtumia, jotka tulee, mutta totesin myös hetki sitten, että kyllähän Suomi on aivan täynnä nyt kesäaikaa kaikenlaista. Meidän kuulijamme muistuttelee, että Petäjän vedellä järkätään 4. kertaa nyt sitten tulevana lauantaina ilmainen musiikkitapahtuma, Kyläseppä Rock-niminen tapahtuma. No, tämähän näyttää hyvältä, tämä juliste. Muun muassa Apassi ja Never Stop-nimiset yhtyeet

esiintyvät siellä. Ja vapaa pääsy lämmittää aina pihin miehen sydäntä, kun ei eurot vaihda omistajaa, niin tuohan kuulostaa hyvältä tuo kyläseppä rock Petäjävedellä. Täältä kuulostaa The Black Keys-niminen orkesteri. Tämä laulu on A Little Too High. Tsekataas kohta, mitä huomenna tapahtuu meillä täällä Puolen Suomen radiossa.

Nuoremman polven suomirokin osaajia. Halo Helsinki. Piilotan mun kyyneleet. Huomenna keskipäivä lähetyksessä kello 10-14 on semmonen vanhemman polven suomirok osaaja, suomirok mestari, suomirok legenda äänessä. Herran nimi on Ismo Alanko. Joensuulaislähtöinen suomirokin uudistaja ja oman tien kulkija. Ismo Alanko on tehnyt pitkän uran Hassisen koneessa Sielun veljissä ja totta kai nyt sitten soolonakin, niin tämä kotimaisen musiikin merkkihenkilö Minni Salmisella huomenna haastattelussa aikavälillä 10-14, niin Ismo Alangon tuoreita kuulumisia luvassa huomenissa meillä täällä Puolen Suomen radiossa. Ja nyt otetaan Ismo Alangon tuoretta materiaalia. Tässä on aika freshi singlebiisi Taru on totta-niminen laulu, joka ilmestyi tässä aivan hiljattain. Ja biisi on niinkin uusi biisi, että sehän ei edes löydy sieltä Ismo Alangon uusimmalta levyltä, mikä ilmestyi aikaisemmin tänä vuonna. Että uuden levyn jälkeen on pitänyt pistää vielä uutta musiikkia pihalle tänä vuonna, niin Ismo Alangolla kyllä vielä luomisvoimaa riittää ja hyvä näin. Tämä uusi biisi on nimeltään Taru on totta ja Ismo Alangon kuulumisia huomenna tarkemmin sitten keskipäivälähetyksessä täällä meidän kanavalla.

0: Ismalanko Taru on totta ja miehen haastattelua tosiaan huomenissa luvassa Puolen Suomen radiossa. Lauluääni silloin tommonen aika ajoin korkeampikin, mutta puheäänihän on Ismalangolla semmonen harvinaisen möreä. Huomenna nautimme tuosta möreästä soundista täällä Puolen Suomen radiossa. Nyt nautitaan jälleen toive musiikista. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Tämä meidän seuraava toivekappale tulee saaresta. Okei, missä saari sijaitsee? Kotkan saaristossa pidetään Puolen Suomen radiota päällä. Siellä meidän kuulijamme, jonka nimi on Katju, on tällä hetkellä viettämässä kesäpäivää ystävänsä kanssa. Päivi on ystävän nimi. Päivi kutsui kiitoksena saarelle viettämään pitkää viikonloppua ja sieltä nyt tuli toive kappale, että Billy Idolia täytyisi saada saareen soimaan ja John Wayne niminen laulu. Me kuunnellaan se ja sitten me kuunnellaan myös Lilin ja Lunan musiikkia pian. Kolme kaljaa ja kaupunki.
1: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
2: Karjalainen syke.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Billy Idol se siinä kähisi ja hienosti kähisikin. Kiitoksia toiveesta Kotkan saaristoon. Nyt tuli ihan pari valokuvaakin sitten tuolta Katjupisti. Kuvia tulemaan, hyvältä näyttää saaristolaiselämä ja tosiaan veneellähän sinne pitää mennä. Joo, tuossa on laituri ja sitten sininen parin hengen moottorivenekin tuossa kuvassa. Niin, muut vaihtoehdot olisi varmaan se, että sinne pitäisi uida tai sitten mennä yksityiskoneella. Nyt se on varmaan toi vene ihan kätevä vaihtoehto päästä sitten tuonne Kotkan saaristomökkiin viettämään pitkää viikonloppua. Kiitos toiveesta ja terkkuja tosiaan sinne ja saaristolaiselämä sen kun jatkuu siellä. Aurinkokin taitaa paistella tänään valokuvista päätellen ainakin ja keli on aika lailla kohdillaan Suomen suvessa. Tämä on Lilja Luna, 3 kaljaa ja kaupunkiin.

Tänään tutustutaan tosiaan leirintäalueyrittämiseen myöhemmin tässä lähetyksessä. Otetaan yhteyksiä Leppävirralle tänään. Sieltä löytyy semmoinen tuore leirintäalue, jonka nimi on Harjula Camping. Me saadaan toinen yrittäjistä Tiina Aalto tänään puhumaan tähän lähetykseen. Ton Harjula Campingin on ostanut tässä tänä vuonna aikaisemmin Anne Tuomainen ja Tiina Aalto kaksikkoja. He ovat itse myös karavaanareita molemmat, niin puhutaan varmasti hieman karavaanarin elämästäkin ja tosiaan sitten, että miten päädytään leirintäalueyrittäjäksi ja minkälaisia juttuja heillä on suunnitteilla Harjula Campingiin nyt sitten, kun aika tuore tämmöinen heidän mesta on nyt vielä kyseessä. Se on siis tänä kesänä avattu, ei tuossa montaakaan viikkoa sitten, niin hyvinkin tuore mesta kyseessä tämä Harjula Camping. Mutta tästä lisää sitten myöhemmin tänään. Leirintäalueellahan on nyt tietenkin se sesonki käynnissä ja niin, ulkomaan vieraitakin piisaa Suomessa ja löytääkö ulkomaalaiset sitten tuonne Leppävirralle, sinne Harjula Campingiin? Pitääpä muistaa tätäkin kysäistä, että vieläkö saksalaisia on tai muita turisteja sitten kovasti liikkeellä. Mä aikaisemmin tänä vuonna jututin erästä leirintäalueyrittäjää tuolta Lahesta ja siellä oli kuulemma tämä saksalaisten osuus vieläkin ihan semmoinen niin kuin dominoiva ja hallitseva, että leirintäalueella piisaa ulkomaalaisia ja eniten sieltä Saksan maalta. Näin tämä on tainnut olla ihan niin kuin meikäläisen jostain lapsuudestakin lähtien, vaikka ei hirveästi ole tullut leirintäalueita koluttua, ei muksuna eikä aikuisenakaan, mutta jotain tämmöisiä muistoja on ihan sieltä lapsuudestakin, että jos oli asuntoautoja, asuntovaunuja Suomessa liikkeellä ja niihin jossain kesälomareissuilla törmäsi, niin kyllä sieltä aika usein sitä saksan kieltä sitten kuului ja saksalaisia henkilöitä oli tullut lomailemaan tänne Suomeen, niin kysytään tuosta Leppävirran skenestä, että mikä siellä on meininki. Mutta tästä lisää siis myöhemmin tänään tässä lähetyksessä. Nyt tulee Maroon 5:n kappale She Will Be Loved ja pianhan me saadaan taas uutispäivitystä kehiin tasatunneen Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Me tarjoillaan sulle tuoreet radiouutiset kuule täältä Puolen Suomen radiosta, niin ei pöllempi diili.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on antanut tuomionsa Liperissä viime vuoden toukokuussa tapahtuneesta väkivallan teosta. 1990-luvulla syntynyt Kalle Antero Haapala on tuomittu murhan yrityksestä vankeuteen 6 vuodeksi ja 10 kuukaudeksi. Hän löi Liperin keskustassa hänelle aiemmin tuntematonta miestä puukolla 13 kertaa. Uhri sai hyökkäyksessä vakavia vammoja. Mielentilaa koskevan lausunnon mukaan Haapala on ollut teon aikaan syyntakeinen. Lappeenrannan toimitiloilla on tällä hetkellä 20 tyhjää liike- ja toimistotilaa. Osa kohteista vuokrataan nopeasti, mutta osaan tiloista sopivan vuokralaisen löytäminen on osoittautunut haastavaksi. Suvo Rovinkujalla sijaitseva kiinteistö on yksi Laton tyhjistä kiinteistöistä. Tila on ollut muun muassa ortodoksinen seurakuntatalo. Lisäksi esimerkiksi Sammontorilla on 4 tyhjää liiketilaa. Kiinteistöjohtaja Lassi Nurmen mukaan liike- ja toimitilojen käyttöaste on noin 90%. Joensuussa Vapaudenpuiston kunnostus jatkuu. Remontti on aloitettu Siltakadun puoleisesta päädystä, joka on rajattu aidoin työmaaksi. Vapaudenpuistoon muun muassa rakennetaan kastelujärjestelmä paahteisuuden takia. Viime aikoina torilta on päässyt kulkemaan puiston läpi Rantakadun ja Koskikadun kulmaukseen. Puistossa voi myös istuskella penkeillä remontin aikanakin. Urakan on arvioitu kestävän syyskuun loppuun saakka. Ja sitten STT:n uutisia. Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittavat Venäjän turvallisuuspalvelun harjoittamasta verkkovakoilusta, johon hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita haavoittuvia verkkolaitteita. Varoituksen on julkaissut Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto yhdessä useiden länsimaisten tiedustelupalveluiden kanssa. Varoituksen mukaan kohteena ovat erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat laitokset, kuten energia-ala ja puolustusteollisuus. Sallassa kesäkuussa kadonnutta saksalaisnaista ei ole löydetty. Lapin poliisi on etsinyt naista kesäkuun lopulta alkaen. Poliisi sai tuolloin ilmoituksen veden varaan joutuneesta autosta, jossa ei ollut ketään. Poliisin tietojen mukaan autoa kuljetti noin 50-vuotias saksalaisnainen, jolla on tummanruskeat puolipitkät hiukset. Viimeinen havainto kadonneesta on riistakameraan tallentunut kuva Tenniojoen läheisyydessä Saijan kylässä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, idässä tulee joitain heikkoja sadekuuroja. Ilmatieteen laitos lupailee, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Päivän ylilämpötila on tänään 18-24, huomenna lämpötila on vähän ylempi. Yöaikaan lämmintä on 9-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nautaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Suomen iltapäivä.
1: No maanantaita, maanantaita, puolen Suomen radion puolelta. Hei vaan, hei, täällä on iltapäivälähetys käynnissä ja Ismo Alanko tosiaan huomenna haastattelussa täällä Minnillä kello 10-14 aika välillä huomenna tiistaina. Kuunneltiin tuossa aikaisemmin Ismo Alangon musiikkia. Eräs meidän kuulijamme kirjoittaa näin, että moro Jani, mainitsit Hassisen koneen äskettäin, niin tuli mieleen, että bändi taisi saada nimensä joensuulaisen ompelukoneliikkeen mukaan. Näin mä muistelen myös, että taisi olla semmoinen oikeasti olemassa semmoinen Hassisen koneen niminen pulju siellä Joensuussa. Se on jossain näissä dokumenteissa, jotka Ismo Alangon uraa käsittelee, niin tullut esiin. Ja toinen hauska muisto näistä dokumenteista, tai en mä tiedä kuinka hauska se nyt sitten onkaan, mutta siellä sitten Joensuussa myös, kun sijaitsi Hassisen koneen ensimmäinen joku treenikämppä, niin siellä oli vissiin niin kylmä siellä treeniksellä sisällä, että siellä jonkun Hassisen koneen soittajan tukka jäätyi lattiaan kiinni, kun hän oli sitten vetämässä umpisilmää tai alkanut nukkumaan siellä treenikämpillä kylmällä lattialla, niin tukka oli jäätynyt lattian kiinni. Tällaistakin voi tapahtua. Totuus on tarua ihmeellisempää aina silloin tällöin. Tässä meidän tämä kuulijamme, joka Hassisen konetta muistelee, niin toivoisi Remulta Korttipakka nimistä biisiä soimaan. Joo, mun pitää toi tosta noutaa jostain vähän kauempaa. Se onkin tämmönen vähän harvinaisempi Remun biisi, mutta laitetaan joo Remun Korttipakka piakkoin tulemaan. Mutta otetaan tästä tämmönen yhteiskappale Elli Nooralta ja Juha Tapiolta Hiljaisiin Heeroksiin ekana. Ja joo, kyllä mä ton Korttipakan jostain nappaan kohta soimaan. Puolen Suomen radioon saa yhteyden WhatsAppilla 0406195939. Nyt Elli Noora ja Juha Tapio.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Ed Sheeran, Azizam. Ja nyt mä sain kaivettua tämän toivebiisin, jota kuulijamme haluaa soimaan. Remun kappaletta seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Nimimerkki Vanha Pieru haluaisi kuulla Remua. Toinen siellä päässä WhatsAppia ja toinen Vanha Pieru täällä studiossa soittamassa toivemusiikkia. Mitäs me vanhat fartit täällä keskenämme pyöritään ja tuoksu on huumaava. Se on huumaava. Ismo Alanko tosiaan huomenna meidän kanavalla äänessä Minnillä kello 10-14. Hassisen konetta fiilisteltiin tossa ja nimimerkki Vanha Pieru kirjoittaa WhatsAppin kautta, että kävin armeijan Joensuun lähellä Ylämyllyllä ja monesti käytiin muun muassa hotelli Kimmelissä iltalomilla. Alangon Ismohan siellä porukoineen monesti oli, että okei, tuttu herra toi Alangon Ismo sitten tuota kautta sieltä vuosien takaa. Mutta joo, kappale vuosien takaa nimeltä Korttipakka soimaan seuraavaksi. Tämä taitaa tulla 80-luvun puolivälin paikkeilta, jos minä oikein tulkitsen ja tietoni pitävät kutinsa. Remun kappale Korttipakka. Harvemmin kuultua musaa Puolen Suomen radion taajuuksillakaan. Eli tämä on nyt sitä musiikkia, joka yllättää toivottavasti positiivisesti. Mahtavasti svengaava Remun soolobiisi. Korttipakka, toivemusiikkia.
1: Paikallisten puolella.

0: Aikamoinen svengi tässä Remun kappaleessa, korttipakka. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä maanantai 13. päivä heinäkuuta ja myöhemmin tänään auringonpaistettakin kenties tiedossa. Jos tuossa ennusteita kattelin täältä meidän säätietokoneelta, niin päivän pitäisi ehkä parantua vähän tuonne loppua kohden sitten. Kenties. Hei, toivebiisejä mäjähtelee WhatsAppiin. Kiitos jokaiselle kappaleen toivojalle. Mä yritän parhaani saada biisejä soimaan. Jotkut kappaleet ovat harvinaisempia kuin toiset. Ja joissain voi kestää hetkiä. Toivottavasti kaikki löytyy. Jos ei löydy, niin keksitään sitten jotain muuta. Mutta parhaamme yritetään täällä saada näitä toiveita tulemaan. 0406195939. Otetaan seuraavaksi toivemusiikkia myös. Tulee kesäinen kappale. Meidän kuulijamme kirjoittaa tälle, että maanantaita. Mulla olisi biisi toive. Souda kesämies, Jukkapojan kappale. Jos tämä kesäinen rallatus ei ole vielä soinut tänään, niin saisinko kuulla sen? Mä en ole ainakaan sitä tänään vielä kuullut, niin pistetään soimaan. Jukkapoika ja Elastinen. Souda kesämies.
1: Karjalainen syke.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?
8: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
9: Q-auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Karjalainen syke.

Samuli Edelman, Enkelten tuli. Otetaan seuraavaksi Joe Cockerin musiikkia, kesäbiisi Summer in the City, ja kohta myös Anna Puun ja Nopsajalan lauluja tulossa Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Näin maanantaina 13. päivä heinäkuuta. Katju oli aikaisemmin messissä meidän lähetyksessä. Katju toivoi Billy Idolia soimaan Kotkan saaristosta, ja Katju muuten pisti vielä videopätkääkin tulemaan tonne meidän WhatsApp-numeroon. Siellä on ollut aika lämpöistä keliä, 27-28 siellä saaressa. Mahtava viettää pitkää viikonloppuja. Katjuki oli uskaltautunut sitten uimaan. Meri oli ollut aivan tyyni, mutta sitten oli jostain tullut jonkinlainen myrsky, vaahtopäitä, ja Katju pisti videotakin. Tuossa näkyy joku pilvirintama, myrskyrintama tulee, niin se on kuin veitsellä leikkaa. Se on niin kuin selkeämpää säätä, ja sitten taivas muuttuu ihan erilaiseksi, kun noi pilvet valtaa puolet tuosta videopätkän kuvasta, mikä tänne tuli. Katju sitten meinasi, että tämmöinen se on se Suomen kesä, että kaikkea saa ja vielä samana päivänä.

Summer in the city, Joe Cocker. Joo, hyvin sanoi Katju WhatsAppissa, että Suomen kesä on semmoinen, että kaikkea saa. Ja vielä samana päivänä. Terkkuja sinne Kotkan saaristoon. Siellä ollaan kuulolla puolen Suomen radion äärellä. Ja kaikkea saa ja samana päivänä. Tämähän huomattiin myös eilen, mitä joillain paikkakunnilla tuli puolessa tunnissa niin kuin monen vuoden sademäärät suurin piirtein, jos nyt vähän liioitellaan. No, joku 25 millimetriä nyt sitten ainakin niin kuin puolessa tunnissa, niin mediassa oli näitä tulvavideoitakin. Se voi olla aikamoinen fiilis muuten, jos on autoilemassa ja tuommoinen tulva osuu kohdille, niin voi olla kohtuullisen ahdistava fiilis olla siellä autossa, kun rupeaa jotenkin se vesiraja nousemaan ja vettä rupeaa olemaan jossain paikoin niin paljon, että se auto ei enää kulje, että se pysähtyy sinne ja varmaan moottorikin sitten hajoaa, jos se vesi nousee sinne renkaita korkeammalle. Ja kun näitä tuli näitä jotain kuvia, että joku tyyppi seisoo oma autonsa katolla, oli niin kuin siellä tulvan keskellä, niin voi olla kohtuullisen ahdistava fiilis, että vaikka sitä vettä ei tavallaan olisi niin paljon, että ihminen ei siellä niin kuin pysty seisoo, että okei, eihän se niin kuin johonkin vyötäröasti edes tuu, mutta niin kuin silti se, että sä tavallaan sen auton hallinnan menetät ja et niin kuin tiedä, että mitä pitäisi tehdä, että siinä on se kallis auto, mikä on ehkä vielä maksamattakin ja mitä niin kuin sille käy ja mihin itse pääsee, kun sitä vettä on niin paljon, että ei sinne jaksa lähteä lutraamaan ja ei sitä niin paljon, että siinä pystyisi ehkä uidakkaan ja sitten se auto pitäisi johonkin pelastaa, niin sitten seisoo siellä auton katolla ja miettii, että mitä tässä nyt tapahtuu, että Suomen kesä, vettä tulee niin paljon, että autolla ei pääse eteenpäin ja mitä niin kuin tässä kuuluisi tehdä, niin saattaa olla kohtuullisen ahdistava fiilis. Joo, en ole tuommoista kokenut, mutta tämmöisiä vaan mietiskelin, kun uutisia selailin ja näin sen jonkun hemmon, joka siellä autossa päällä sitten ihmetteli tilannetta, niin voi olla kohtuullisen hämmentävä tilanne.

Tässä lähetyksessä myöhemmin mukana iltapäivän 4 uutisten jälkeen tuore leirintäalueyrittäjä Tiina Aalto Leppävirralta. Puhutaan leirintäalueista tuossa kello 16 jälkeen.

David Kushner ja Darker Side. Me tuolla WhatsAppissa kirjoiteltiin erään kuulijamme kanssa vielä tuosta Hassisen koneen meiningeistä ja siitä, kun kuulijamme oli käynyt intistä iltalomilla monesti Joensuussa hotelli Kimmelissä ja siellä Hassisen koneen jätkät olivat monesti paikalla, niin mä kysäsin, että olitteko ikinä juttusilla Hassisen koneen tyyppien kanssa, niin kuulijamme vastasi, että ei siellä arvannut käydä, että sillä porukalla oli välillä aikamoinen vauhti päällä siellä ja sitten juteltiin, että taitaa olla Hassisen koneen miehetkin vähän rauhoittunut sittemmin noista ajoista, että meidän kuulijakin vastasi sitten, että joo, että ei jaksa enää, kympiltä on oltava jo nukkumassa, niin tuo on kyllä taivahan tosi, että kympiltä sänkyyn, niin hyvä tulo.

Haassisen koneen tällä tiellä. Ja tuo äänessä ollut Ismo Alanko tosiaan äänessä myös huomenna täällä meidän radiossa Minnillä Haastiksessa kello 10-14 tulee Minnin keskipäivä huomenna tiistaina. Me puolestamme otetaan kohta selkoa siitä, että miten Tiina Aalto päätyi Leppävirralla sijaitsevan Harjula-kämpingin leirintäalueyrittäjäksi. Puhutaan leirintäaluehommista uutisten jälkeen. Otetaan vielä Levi and the Leavings-klassikkoa tähän ennen kello 16 uutispäivitystä.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Työt Lappeenrannan Antamoisessa sijaitsevalla louhoksella ovat jatkuneet kesäkuussa epäonnistuneesta räjäytyksestä huolimatta. Alueella on murskattu ja tehty lisää meluvalleja. Ympäristötarkastaja Virpi Valkeapää Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta kertoo, ettei valvontaviranomaiselle ole tullut aiheesta mitään virallista viestiä muilta viranomaisilta. Poliisista kerrottiin Etelä-Saimaalle kesäkuussa, että asiasta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä vaaran aiheuttaminen. Poliisi ei halunnut kommentoida tutkinnan etenemistä. Metsähallitus on keskeyttänyt tänään kalastuksen 5 eri kohteessa. Pohjois-Karjalassa kalastuslupien myynti keskeytettiin Heinäveden Karvionkoskella. Kalastus keskeytettiin, koska vedet ovat jälleen lämmenneet liikaa. Kun vesi lämpenee yli 21 asteen, veden happipitoisuus on lohikaloille liian matala. Tällöin lohikalat eivät välttämättä selviä väsytyksen ja vapautuksen jälkeen hengissä. Joensuun Hukanhaudalla sijaitsevan Hillerinkadun liikennejärjestelyt ovat muuttuneet tänään. Katu on ollut suljettuna läpiajoliikenteeltä toukokuun alusta lähtien. Hillerin kadulle ajetaan nyt kiertoreittiä Niinivaarantien ja Notkokadun kautta. Hillerin kadun eteläpään tonteille on kuitenkin mahdollista ajaa myös Hukanhaudantien kautta. Hillerin kadun saneeraus etenee vaiheittain. Katu on ollut suljettuna läpiajoliikenteeltä toukokuun alusta lähtien. Urakan on arvioitu jatkuvan loppusyksyyn saakka. Sitten muihin aiheisiin. Korkein oikeus on hylännyt Aleksanteri Kivimäen valituslupahakemuksen vastaamojutussa. Koska valituslupahakemus hylättiin, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Helsingin hovioikeus tuomitsi helmikuussa Kivimäen lähes 7 vuodeksi vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeistä kiristyksistä. Ranskassa Pariisin lähistöllä Fontainebleaun metsässä roihuaa metsäpalo toista päivää putkeen. Metsä sijaitsee noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Palo oli maanantaina polttanut 800 hehtaarin verran metsää. Tulipalo on sulkenut Pariisiin vievän moottoritien sekä aiheuttanut keskeytyksiä junaliikenteeseen. Metsän alueelta on myös jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä. Ranskan sisäministerin Laurent Nunesin mukaan viranomaiset tutkivat, onko palo tahallaan sytytetty, sillä se vaikuttaa alkaneen noin 10 eri kohdasta.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, idässä tulee joitain heikkoja sadekuuroja. Ilmatieteen laitos lupailee, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Päivän ylilämpötila on tänään 18-24, huomenna lämpötila on vähän ylempi. Yöaikaan lämmintä on 9-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Suomen iltapäivä.
1: Morjesta pöytään Puolen Suomen radiosta iltapäiväohjelmasta. Aivan pian aloitellaan juttutuokiot tuoreen leirintäalueyrittäjän kanssa. Meillä on Tiina Aalto äänessä tässä iltapäivässä kohta puoliin, mutta otetaan yksi toivekappale tähän kärkeen vielä ennen kuin aletaan puhumaan Leppävirran Harjula Camping-nimisestä paikasta. Joo, nyt puhutaankin toisenlaisesta asiasta. Meidän kuulijamme pisti viestiä, että joku Bonnie Tylerin kiva kappale Rauha hänen muistolle olisi kiva kuulla tässä nyt maanantai-iltapäivään. Itsekin sain umpisuolen poksahtimen, mutta hengissä ollaan tällä hetkellä. No hyvä, että ollaan hengissä. Bonnie Tyler tuosta lähti. Ja mitä hauskasti sanottu oli toi umpisuolen poksahtimen saaminen. Niin, että meidän kuulijamme sai umpisuolen poksahtimen, mutta onneksi on hengissä tosiaan tällä hetkellä. Niin, siis umpisuolen tulehdus, eikö se ole umpilisäketulehdus, se virallinen nimi? Ja eikö se ole silleen, jos mä oon käsittänyt oikein, että siitä ei oikein tiedetä, että mistä se johtuu, että jotain arvailuja siitä on, mutta eikö se ole semmoinen, että se voi sitten joskus vaan iskeä toiselle ja sitten toinen ei koskaan saa sitä koko elämänsä aikana. Ja mun mielestä se on jotenkin vähän mysteeri, että kenelle se sitten tulee, kenellä poksahtaa ja kenellä ei. Mutta hyvä, että hengissä ollaan me. Otetaan Bonnie Tylerin muistolle tämä meidän kuulijamme toivekappale. Tässä nyt vielä Bonnie Tyler, It's a Hard Ache. Ja kohta tosiaan päästään leirintäalue-meininkeihin maanantai-iltapäivä lähetyksessä.

0: Puolen Suomen radiossa me tutustutaan nyt leirintäalueeseen nimeltä Harjula Camping, joka sijaitsee Leppävirralla. Meillä on yrittäjä Tiina Aalto mukana. Moikka.
1: Moikka, tervehdys kaikille.
0: Tuore leirintäalueyrittäjä siellä nyt langan päässä. Ja miten Tiina tullaan leirintäalueyrittäjäksi? Miten sä päädyit tällaiseen tilanteeseen, että sulla on nyt leirintäalue?
1: No meille se tapahtui sillä tavalla, että itse ollaan oltu matkailuautolla liikenteessä useita vuosia ja tykätty siitä elämäntyylistä ja tavasta ja rentoudesta ja sitä vapaudesta, että pystyy liikkumaan ihan oman aikataulun mukaan. Ja sitten yrittäjähommia on muutenkin aina tehty ja mietittiin, että tällainen sopisi meille. Ollaan nähty tosi paljon alueita Euroopassakin ja nyt sitten kotimaahan haluttiin tehdä tällainen oma alue ja omanlainen alue, että tuoda myöskin sitten ehkä pikkasen jotain uutta tähän suomalaiseenkin alueskeneen.
0: Mitä se uusi on teidän tapauksessa?
1: No meidän tapauksessa se liittyy niin kuin palveluihin ja palvelun sellaisen asiakaslähtöisyyteen. Vähän halutaan tehdä reilumpan kokoisia paikkoja ja halutaan, että on aamiaistarjoiluja tarjolla ja vähän anniskeluoikeutta ja halutaan, että suppilaudat ja veneet on velotuksetta käytössä ja yhteisöllisyyteen panostetaan myöskin aika paljon ja myöskin siihen yhteisöllisyyteen, että ollaan meidän oman kunnan kanssa tekemisissä erilaisten toimijoiden kanssa, mutta sitten myöskin, että kaikki asiakkaat ja vieraat, ketä meille tänne tulee, niin tehdään paljon sellaista myöskin yhteistä tekemistä.
0: Ai aamupala on yksi semmoinen, mikä niin kuin jotenkin nyt olisi tätä päivää sitten karavaanarillekin, että se tulee jostain niin kuin valmiina.
1: No joo, voisin siinä ajatella, että tulee sitten meidän niin kuin pirttiin aamiaissaliin aamiaiselle, tai sitten voi vaikka ajatella, että hei, mä haluankin vähän luksusta nyt, että meillä on juhlapäivä, että tilataan tähän omalle paikalle valmiiksi pleitattuna aamiainen. Ja no, kaiken näköistä muutakin ideaa, ja tässä nyt sitten ollaan tosiaan viikko oltu auki, niin siellä vähän rakennellaan, niin varmaan sitten ensi kesänä jo näitä palveluita on saatavillakin.
0: Mitä sieltä Euroopasta on niin kuin tullut teidän omilta reissuilta? Onko toi aamupala vaikka just sieltä tullut, tai mitä niin kuin inspiraatio on?
1: Sieltä se on aikaisemmasta yrittäjäkokemuksesta tullutta hommaa. Mutta kyllä sieltä omilta reissuilta niin itse ollaan tosi paljon arvostettu sitä asiakaskohtaamista ja asiakaskokemusta ja myöskin sitä sellaista rentoutta. Tämä meidän kohdehan on nimenomaan luontokohde, eli täällä ei ole kauheasti sirkushuveja, mutta täällä on luontoa ja siihen niin kuin sopivia varusteita.
0: No hei, kerropa Tiina Aalto lisää, kuvaile vähän millainen se teidän luontopaikka on. Se on ilmeisen tämmöinen suojaisa ja rauhallinen, niin kuin jossain lehtijutussakin oli, niin kerro vielä vähän jotenkin tarkemmin, että minkälainen paikka se on.
1: No tässä on tosi paljon metsää ympärillä ja yli 200 metriä on tuossa rantaviivaa, mihin saadaan kanssa paikkoja sitten suoraan rannalle. Mutta myöskin puustoa on, että paikat ei ole asfalttipaikkoja tai tällaisia, että ollaan hirveän lähekkäin toisiaan, vaan että kaikilla on omaa niin kuin aluetta reilusti ja metsää ja puustoa ja vettä. Sauna, tietenkin suomalaisille on sauna, mutta sitten myös se, että pääsee vesillä liikkumaan ja tuossa on metsäpolkua koirien kanssa, on mukava grillauspaikkaa kaikille käytettäväksi ja noin.
2: Yllättävän paikallista.

0: Ennen tätä laulua Erika Wiikmanin Syntisten pöytäbiisiä meillä oli äänessä leirintäalueyrittäjä Tiina Aalto. Heillä on ollut Leppävirralla nyt viikon verran siis leirintäalue auki, että sen verran tuore mesta on kyseessä. Uudellaan kohta, että miten se eka viikko on sujunut, minkälainen on ollut ensimmäinen viikko. Ja puhutaan myöskin tuosta Harjula Campingin tiluksista, kun se on semmoinen paikka, että se on monelle tuttu paikka. Siellä on esimerkiksi järkätty rippileirejä aikanaan tosi paljon tuolla leirikeskuksessa, niin jutellaan siitä kohta ja puhutaan myös tulevaisuuden haaveista, eli yrittäjä Tiina Aalto kohta äänessä taas. Mutta ensin tulee Humane, Wish God Was a Woman.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Se oli Humanin musiikki ja se. Jatketaan iltapäivää muun muassa Ramonesin ja Irinan materiaalilla ja Westernin yhtyeineen porukalla. Nyt ääneen iltapäivä haastateltava leirintäalueyrittäjä Tiina Aalto. Puolen Suomen iltapäivää. Hei, oliko se silleen, että teistä toisella yrittäjällä on niin kuin jonkinlaista historiaa aika kaukaakin menneisyydestä tuon paikan kanssa, että oliko sun yrittäjäkaveri Anne Tuomainen käynyt noin 15-vuotiaana semmoisen erään tärkeän kasvamis- ja itsenäistymisriitin siellä kyseisellä paikalla?
1: No joo, Anne on totta kai käynyt riparinsa tässä myöskin, hän on täältä kotoisin. Tämä on vanha seiri, niin kuin seurakunnan leirikeskus. Aika moni leppävirtalainen ja lähikuntalainen on täällä viettänyt aikaa.
0: Niin, että se on tossakin mielessä semmoinen tärkeä ja ehkä rakaskin paikka, että sinne voisi nyt sitten tulla fiilistelemään niitä vanhoja ripariaikojakin sitten.
1: No se ollaan kyllä huomattu, että on tosi

0: niin nehän pitää säilyttää ennallaan tai samannäköisenä, kun remontoidaan ja laitetaan.
1: Mm. Teillä on, Tiina Aalto, viikon verran nyt siis ollut leirintäalue auki. Miten tämä eka viikko on sujunut?
0: No, on ollut ihanaa. Siis meillä on käynyt vieraita Tanskasta, Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta, Puolasta ja tietenkin ympäri Suomea. Mutta on lähtenyt rauhallisesti, mutta aika tavallaan runsaasti, että on ollut monenlaista. Että on ollut teltoilla ja moottoripyörillä väkeä, asuntovaunulla, asuntoautolla ja sitten on ollut tuossa meidän aittamajoituksessakin vieraita. Niin on ollut jotenkin sellainen lämminhenkinen ja rento aloitus kyllä. Ollaan oltu tosi iloisia tästä, miten tämä lähti.
1: Rento ja hyvä aloitus, mutta onko siinä ollut mitään semmoista niin kuin alkustressiä tai jopa alkupaniikkiä tai jotain semmoista niin kuin tällaista, vai onko teillä kaikki mennyt tuolla aika nätisti?
0: Kyllä kaikki on mennyt ihan nätisti, ei ole paniikkia tässä paikassa.
1: Mm. No, te vielä sitten kehitätte ja laajennatte meininkejä nyt siellä sitten pikkuhiljaa, niin minkälaisia ihan niin kuin semmoisia unelmia tai jotain visioita teillä on siitä paikasta, että millainen se voisi olla ensi kesänä 5 vuoden päästä tai niin kuin tuossa sitten jatkossa?
0: No toki se, että näitä paikkoja tulee pikkasen lisää. Siinähän vaaditaan aikamoista maansiirtoa ja kaivamista, että niitä tehdään ja tasataan niin kuin hyviksi. Mutta sitten sille, jos mennään siihen kohtaamispuoleen, niin tietenkin, että niitä palveluita ja tietynlaisia tapahtumia sitten myöskin järjestetään. Et meillä on ensimmäinen tuollainen tapahtuma, nyt toi Suomen Latuhan, niillä on tämä Nukuyö ulkona -haaste elokuussa, missä on meidän ensimmäinen tapahtuma, ja silloinhan meillä on telttapaikat ilmaisia. Eli kutsutaan tänne kaikki telttailemaan ja nukkumaan yötä ulkona turvalliseen ympäristöön, luonnonhelmaan, niin tämän tyyppisiäkin, että kun saadaan paikat kuntoon ja laitettua, niin että päästäisiin sitten myöskin niitä tapahtumia järjestämään ja näitä tiloja ja tiluksia käyttämään hyödyksi.

0: Se oli Ramones, Pet Sematary. Kohta puhutaan leirintäalueyrittäjä Tiina Aallon kanssa siitä, että kun käy eri kansallisuuksia vieraana tuolla Harjulla Camping-nimisellä leirintäalueella, niin tapahtuuko siellä jotain kulttuurien välisiä väärinkäsityksiä vaikka joskus, että onko jotain tämmöisiä kulttuurieroja havaittavissa? Okei, vaikka aika tuore leirintäalue on kyseessä, Harjulla Camping viikon verran ollut auki, niin no mutta kysytään silti, että onko siinä viikossa ehtinyt havaita mitään tämmöistä tai tämmöisiä kulttuurieroja niin sanotusti. Irinan kappale Hiljaisuus tulee ja sitten jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa.
1: Karjalainen syke.
2: Sauna.
3: Lämmin.
2: Makkarat.
3: Grillissä.
2: Tunnelma.
3: Kohdillaan.
2: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
8: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP Housukauppaa. Heinolan Heilaa. Kollaa ja Simo Häyhä Museo. Joensuun keittiö Tukku. Ja Karjalan Purkupojat.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
11: Puolen Suomen radio.

0: Mulla on tässä kaverina tänään maanantai-iltapäivälähetyksessä sun lisäksi leirintäalueyrittäjä Tiina Aalto tuolta Leppävirran suunnilta. Viikon verran on ollut auki tämmöinen Harjula Camping-niminen leirintäalue ja Tiina Aalto meillä haastiksessa tänään. Hei, sä mainitsit tuossa jo, että siellä teidän Harjula Camping-leirintäalueella, niin siellä olisi niinku vaunuille ja yöpyjille sillä vähän enemmän sitä omaa tilaa. Mutta miten se niinku toimii, kun kumminkin karavaanari haluaisi niinku olla yhteisöllisesti osa jotain porukkaa ja nähdä muita ihmisiä, mutta sitten se haluaa myös sitä omaa tilaa, niin tässä on jonkinlainen tämmöinen niinku ristiriitakin, että pitää olla porukas, mutta sitten halutaan olla yksin, niin osaatko analysoida karavaanarin sielunmaisemaa jotenkin ja tätä ristiriitaa, että mikä se niinku on?
1: No kyllä se on tärkeää toki, että se oma paikka on sellainen, että se ei ole niin kuin mitenkään meluisata, että kukaan ei kulje sen oman paikan läpi, minkä on itse vuokrannut, ja että siinä on riittävästi tilaa. Ja toisethan tykkää aurinkoisesta paikasta, toiset varjoisesta paikasta, että kaikenlaisia paikkoja pitää olla, ja se on se oma tila. Mutta sitten on yhteiset tilat, niin kuin meillä on rannat ja grillauspaikat ja laiturit ja saunat ja kohta tulee sitten juhlasalia ja ruokapaikkaa ja pirttiä ja näin, niin ne on niin kuin eri paikat, että toiset on yhteisiä tiloja ja toiset on sitten jaettu niin kuin omiin tiloihinsa ja sitten saat olla seurasta tai itseksesi.
0: Mm. Hei, muuten noista muista kansallisuuksista vielä sen verran, että jos nyt tosiaan porukka on jo tässä vaiheessa käynyt aika monestakin maasta, tanskalaisia, saksalaisia ja niin edelleen, niin mitä teidän niin kuin järjestäjänä pitää huomioida, kun tulee ihmisiä eri maista, vaikkakin nyt läheltä Euroopasta, mutta kuitenkin, että voiko jotkut tavat olla erilaisia ja voiko jotkut asiat olla niin kuin vieraita meidän suomalaisessa kulttuurissa sitten muille, niin onko tässä jotain tämmöistä, mitä pitää huomioida, kun eri kansallisuudet operoi keskenään?
1: No aika monikin asia, mutta toki ekana tulee heti mieleen tämä saunahomma, että tuossa oli puolalaisia vieraita, jotka ei myöskään ollut ikinä saunonut. Et heille piti ihan kertoa, että nyt sitten vettä tankoo ja heitetään kiukaalle ja näin. Ja ihan kun oikeasti, kun pitää mennä uimaan välissä. Ja joo, ei ole pakko, mutta saa. Ja myöskin sellainen, niin kuin mikä suomalaiseen kulttuuriin, että yhdessä saunotaan muiden kanssa, niin se on joillekin hiukan vieras ajatus. Ja että vielä nakunako. Niin se on ehkä se, mutta toki muitakin, että tosi paljon ovat esimerkiksi nauttineet siitä, että hei, jos ne pääsee täällä pienellä veneellä vaikka tuohon järvelle vesille, niin se on monille kanssa uusi juttu Suomen luontovesiltä käsin.
0: Joo, tosi jännä toi saunajuttu, kun Puolakin on sitten kuitenkin niin lähellä tässä meitä tavallaan.
1: Niin, kyllä.
0: Että tavat on niin erilaiset kuitenkin, ja sitten saunominen ei ole sinne asti sillä lailla levinnyt.
1: No ainakaan heille ei ollut.
0: Joo. Onko tullut mitään semmoista, että olisi jotain tämmöistä marjastusasiaa tai muuta luonnon yrttien syömistä, tai onko joku ihmetellyt sitä, että mitä te tuolta metästä syötte?
1: No kyllä tässä on puhuttu tuosta marja-asioista ja sienestä ja muusta, mutta toihan olisi ihan mahtava idea, taidankin lähteä seuraavien vieraiden kanssa metsään, otetaan korit mukaan.
0: Kyllä. Tiina Aalto, kiitoksia tästä juttutuokiosta, ja teillä on siellä Harjula Campingissa Leppävirralla homma lähtenyt ilmeisen hyvin käyntiin. Onko jotain tärkeää vielä, mitä haluaisit mainita meidän radion kuuntelijoille?
1: Muistaa vaan nauttia kesästä ja luonnosta ja ystävistä myöskin. Ja tällaisella alueella niin voi tulla myöskin kaveriporukalla, vaikka ei olisi karavan harrastaja, niin meillä on ainakin paikka auki, että jos haluaa tulla grillailemaan ja uimaan. Ja saunat on kaikille varattavissa, eli ei pelkästään karavaanareille, vaan tällainen alue ja luontokohde, niin se on ihan kaikille.
0: Ja sitten oli tulossa muun muassa se nuku yö ulkona -tempaus. Niin.
1: Juu, kyllä vaan.
0: Joo, se nyt on tietysti teille vähän huono bisnes, jos te tarjotte ilmaisen paikan telttayöpyjille silloin. Niin
1: No ei se, kato, hyvä mieli, se kantaa kauas ja hyvä sana, niin se kääntyy sieltä kyllä.
0: Kyllä, kyllä se varmasti kääntyy sitten kuitenkin. Kiitokset Tiina Aalto sulle ja oikein hyvää starttia teille sinne Harjulla-kämpingiin ja hyvää jatkoa.
1: Kiitos paljon.

Kello lähestyy 5, toi oli Cyril ja Stumbling In. 5 tietysti luvassa radiouutiset. Tsekataan uutisten jälkeen semmoista hommaa, että onko kuparipannuja löytynyt ja mikä tämä kuparipannuhomma nyt siis oikein onkaan. No tämä on siis semmoinen juttu, että kun vuosi sitten mä haastattelin artisti Kake Randeliinia, niin hän on tämmöinen vanhan tavaran ystävä. Ja mä sitten kysäsin, että onko Kake Randeliinille joku semmoinen objekti, joku tavara, mikä on hakusessa, jotain mitä hän etsii tällä hetkellä, niin se mainitsi sitten semmoisen tietynlaisen, että kuparipannua hän etsii, että joku just semmoinen tietynlainen, tietyn kokoinen hänellä olisi hakusessa. Ja nyt sitten viime viikolla, kun juteltiin Kake Randeliinin kanssa taas, niin otin sitten kuparipannun esiin ja tiedustelin, että mikä on homman nimi, onko kuparipannua löytynyt. Ja eihän se Kake ollut vielä löytänyt semmoista. Ja pistettiin sitten viime viikolla etsintäkuulutusta ilmoille, niin otetaan tuossa 5 jälkeen selkoa tästä etsintäkuulutuksesta, että onko se tuottanut tulosta tämä etsintä vai mikä on homman nimi nyt. Mennään tähän sitten uutisten jälkeen.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Työt Lappeenrannan Antamoisessa sijaitsevalla louhoksella ovat jatkuneet kesäkuussa epäonnistuneesta räjäytyksestä huolimatta. Alueella on murskattu ja tehty lisää meluvalleja. Ympäristötarkastaja Virpi Valkeapää Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta kertoo, ettei valvontaviranomaiselle ole tullut aiheesta mitään virallista viestiä muilta viranomaisilta. Poliisista kerrottiin Etelä-Saimaalle kesäkuussa, että asiasta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä vaaran aiheuttaminen. Poliisi ei halunnut kommentoida tutkinnan etenemistä. Metsähallitus on keskeyttänyt tänään kalastuksen 5 eri kohteessa. Pohjois-Karjalassa kalastuslupien myynti keskeytettiin Heinäveden Karvionkoskella. Kalastus keskeytettiin, koska vedet ovat jälleen lämmenneet liikaa. Kun vesi lämpenee yli 21 asteen, veden happipitoisuus on lohikaloille liian matala. Tällöin lohikalat eivät välttämättä selviä väsytyksen ja vapautuksen jälkeen hengissä. Joensuun Hukanhaudalla sijaitsevan Hillerinkadun liikennejärjestelyt ovat muuttuneet tänään. Katu on ollut suljettuna läpiajoliikenteeltä toukokuun alusta lähtien. Hillerinkadulle ajetaan nyt kiertoreittiä Niinivaarantien ja Notkokadun kautta. Hillerinkadun eteläpään tonteille on kuitenkin mahdollista ajaa myös Hukanhaudantien kautta. Hillerinkadun saneeraus etenee vaiheittain. Katu on ollut suljettuna läpiajoliikenteeltä toukokuun alusta lähtien. Urakan on arvioitu jatkuvan loppusyksyyn saakka. Sitten muihin aiheisiin. Korkein oikeus on hylännyt Aleksanteri Kivimäen valituslupahakemuksen vastaamojutussa. Koska valituslupahakemus hylättiin, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Helsingin hovioikeus tuomitsi helmikuussa Kivimäen lähes 7 vuodeksi vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeistä kiristyksistä. Ranskassa Pariisin lähistöllä Fontainebleaun metsässä roihuaa metsäpalo toista päivää putkeen. Metsä sijaitsee noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Palo oli maanantaina polttanut 800 hehtaarin verran metsää. Tulipalo on sulkenut Pariisiin vievän moottoritien sekä aiheuttanut keskeytyksiä junaliikenteeseen. Metsän alueelta on myös jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä. Ranskan sisäministerin Laurent Nunesin mukaan viranomaiset tutkivat, onko palo tahallaan sytytetty, sillä se vaikuttaa alkaneen noin 10 eri kohdasta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, idässä tulee joitain heikkoja sadekuuroja. Ilmatieteen laitos lupailee, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Päivän ylilämpötila on tänään 18-24, huomenna lämpötila on vähän ylempi. Yöaikaan lämmintä on 9-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Maanantai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Tosiaan Kake Randelinilla on ollut jo vähän pidemmän aikaa semmoinen tietynlainen kuparipannu haussa ja me laitettiin viime viikolla haastattelussa etsintäkuulutus ilmoille.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Kyllä mulla haaveena on se, meillä oli joskus, siis tarinahan on sellainen, että meillä oli joskus silloin aikojen alussa, niin meillä oli parikin kolme semmoista hienoa, mutta armaat sisko, niin otti ne ja vei tuonne Ruotin maalle ja mä jäin ilman kuparipannua. Ja mä muistan sitä aikaa, kun siellä oli just semmoinen, missä oli läppä siinä nokassa ja kenties hieman kolhunen ja aikaa nähnyt. Niin, kun mulla on mäskeivi, niin sinne seinälle on metsästänyt kyllä sellaista. Ja vielä haaveissa joku päivä löytää semmoinen, että no sit jos ei löydy, niin sitten täytyy mennä Aki Palsanmäkeen ja sitten se kuparitaan.
3: Voidaan nyt laittaa etsintäkuulutusta myös ilmoille tässä meidän radiossa, että voit kuvailla vielä tarkemmin, että millainen sen kuparipannu pitäisi olla, että jos joku kuulija tuolla nyt haluaisi luopua, niin voi ottaa meidän toimitukseen yhteyttä, niin me toimitetaan sitten Kakelle. Eli minkälainen kuparipannu on hakusessa vielä nyt ihan sillä lailla tarkkaan ottaen?
2: No ei mikään nyt semmoinen 5 litran, koska se vaikuttaa jo pontikkapannulta, mutta semmoinen litran kokoinen pannu ja semmoinen aikaansa nähnyt, niin se kelpaa mulle oikein. Se on vähän niin kuin meikäläinenkin, että vähän on tullut lommoja ja muuta, mutta vielä se toimii.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä.

Mites meidän kakelle kuparipannu homma etenee? Tossa oli itse maestron Kielletyt tunteet -niminen laulu, Kake Randelinin biisi. Ja joo, viime viikolla pistettiin tämmöistä etsintäkuulutusta ilmoille, että kuka olisi nyt sitten valmis luopumaan omasta tietynlaisesta kuparipannusta. Saa olla ajan patinoima, mutta ei saa olla liian iso, ei mikään 5-litrainen kuparipannu. Että semmoinen sopivan kokoinen noin litran vetoinen kuparipannu Kake Randelinilla on tosiaan ollut jo pidemmän aikaa hakusessa. Ja mehän saatiin sitten viestejä WhatsAppiin tänne studioon, kiitoksia pannun tarjoajille. Minä sain sähköpostiakin suoraan aiheesta. Kiitokset jokaiselle, joka kuparipannua tai kuparipannuja tarjosi. Tuossa tuli semmoisiakin viestejä, että jolla oli vaikka 3 kappaletta semmoisia tarjolla. Niin kiitoksia jokaiselle avulijalle ihmiselle. Mä tuossa hiukan aihetta olen tässä jo edistänyt ja funtsinut, että miten me Kakelle nyt sitten saataisiin yksi semmoinen sopiva kuparipannu täältä joltain meidän kuulijalta. Ja Marita oli yksi ensimmäisiä, joka otti tänne meidän radioon päin yhteyksiä. Maritalla olisi sitten semmoinen tietynlainen, aika lailla just semmoinen, mitä Kake Randelin kuvaili, että siinä on semmoinen läppäkin siinä kaatonokassa sitten ja ajan patinoima semmoinen kuparipannu, mikä näkyy, että se on ollut käytössä ja sitä on oikeasti käytetty, niin siinä näkyy myös se, että se on ollut ihan siinä tehtävässä, mihin se on tarkoitettu, niin Maritalla olisi tämmöinen, mikä mä luulen, että olisi Kakelle aika hyvä yksilö varmasti, niin täytyy nyt sitten edistää tätä hommaa sillä, että mä näytän sen Maritan kuparipannun, josta Marita pisti mulle kuvan, niin Randelinin Kakelle ja katsotaan, että miten tämä saaga tästä sitten etenisi ja saataisiko me sitten jollain ilveellä sieltä Maritalta Kakelle ja mitä tässä tapahtuukaan. Niin mä raportoin aiheesta täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja seurataan, että saadaanko me Kake Randelinille se tietynlainen kuparipannu nyt sitten hommattua vai miten tässä käykään. Niin pysy kuulolla, Puolen Suomen iltapäivälähetys jatkaa kuparipannujen parissa myös tulevina viikkoina, tulevina päivinä, niin tämä saaga etenee kyllä vielä tästä.

paikallisten puolella. Sometimes you better off.

0: West End Girls, Pet Shop Boysin kappale. Aikaisemmin tänä iltapäivällä kuunneltiin Lambada, Kauman kappale. Eräs meidän nimeltä mainitsematon kuulija fiilistelee, että ai että tuo Lambada on ihana ja iloinen biisi, tuo kivoja muistoja mieleen. Kerran tanhuttiin sitä yhden kundin kanssa paikallisessa. Muutama bofoori tietty oli nupissa. Mahdettiin olla näky, mutta meillä oli hauskaa. Näin kirjoitettiin WhatsAppissa 0406195939. Toi bofoori on kyllä hyvä sana. Täytyy ottaa käyttöön se. Mä en ole pitkä aikaa kuullut, että kukaan puhuisi bofooreista ainakaan niin kuin tossa merkityksessä. Mikäs se niin kuin tarkkaan ottaa nyt onkaan se bofoori? Se on niin kuin joku tuulen voiman yksikkö. Boforin asteikolla eli Beaufortin asteikolla kuvataan tuulen vaikutuksia. Meidän kuulijamme kirjoitti siis, että muutama bofoori oli nupissa silloin, kun Lambadaa vedettiin. Joo, bofoori täytyy ottaa käyttöön. Coldplay ja Magic ja Halo Helsingin musiikkia myös aivan pian puolen Suomen iltapäivässä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Karjalainen syke.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Ja tein se, mitä käskettiin.
6: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
7: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
8: Karjalainen syke.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

päivän, ettei joku raivois. On pimeä ilta, mut kadulla valo päät. Kiihdytä tahtiin, miet ohi sen mitä näet.

Hulluuden Highway, Halo Helsingin kappale. Kohta Happoradion musiikkia ja myös Enialta yksi laulu. Enia soi myös puolen Suomen iltapäivässä kohta. Musiikkia, joka yllättää. Otetaan tuossa lähetyksen loppupuolella ennen kello 18 tänään illan viimeinen semihidas kappale. Ja sekin on muuten tänään toive musiikkia. Poikkeuksellisesti, joo. WhatsAppiin on tullut toivelauluja 0406195939 ja minä niitä täältä parhaani mukaan soittelen ja tuli ihan spesifi toiveet ennen kello 18 illan vimosena semihitaana biisinä yksi tietty kappale pitää saada soimaan, niin tämähän toteutetaan sitten tänään. Mutta minnekä sinä haluaisit tulla haudatuksi? Ootko miettinyt tämmöistä asiaa, että onko se joku omatekoinen arkku, mikä kansanopistossa väännetään? Oletko miettinyt jotain tiettyä paikkaa, että minne tuhkat sitten aikanaan pitäisi sirotella, että olisiko se joku hieno paikka luonnossa? Pitäisikö ne sirotella jonnekin veteen jostain laivasta, jonnekin tärkeälle paikalle, johonkin merelle, johonkin hienolle paikalle? Oletko miettinyt, että olisiko hautajaisiin jotain toiveita, että pitäisikö hautajaiset olla iloinen juhla, että olisiko ne sellaiset iloiset karkelot vai minkälainen tilanne se sitten olisi. Mä oon tässä nyt viime päivinä miettinyt, että no niin, nyt tulee tämmöistä joo, että sitten miten minä haluaisin tulla haudatuksi, niin kyllä tässä nyt viime päivien uutistapahtumien jälkeen, niin sehän olisi aika kova juttu, että semmoisessa niin kuin K-ryhmän rekassa suuren väkijoukon keskellä rekka-auto, jossa on K-kirjaimia siinä sivuissa, niin eikö se olisi aika hieno tapa sitten lähteä aikanaan, kun semmoinen päivä tulee?

Happoradio, ainoa järki. Tuokin Happoradion nokkamies, pipopäinen Aki Tykki on ollut hiljattain meidän kanavalla äänessä haastattelun muodossa. Huomenna Ismo Alanko Minni Salmisella haastattelussa kello 10 ja kello 14 välillä. Minnin keskipäivässä tapahtuu tollasta. Huomenna tiistaina me puolestaan sitten täällä iltapäivälähetyksessä mietitään rahoja. Vanhoja rahoja ja puhutaan markka-ajan fyrkasta tarkemmin huomenissa. Meillä on oikein tämmöinen numismaatikko huomenna lähetyksessä kehissä. Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:n puheenjohtaja Heikki Arppi valaisee meille huomenna sitä, että mitä numismaatikko tekee ja mitä nimenomaan Pohjois-Karjalan numismaatikot tekevät. Heillä on tämmöistä kiertuetoimintaakin olemassa, että he vierailevat eri paikkakunnilla kertomassa siitä, että vanhalla rahalla saattaisi olla jonkinnäköistä arvoa, että sitä nyt ei ehkä kannata roskia ainakaan heittää, jos semmoisia jostain vaikka kuolinpesästä löytyy. Niin huomenna puhutaan siitä, että mitä tekee numismaatikko ja fiilistellään vanhoja rahoja, niin tämmöinen päivä on sitten tiistai täällä iltapäivälähetyksessä Puolen Suomen radiossa huomenissa.

Enya Only Time. Ihan kohta illan viimeinen semihidas biisi, joka tulee semmoiselta yhtyeeltä, joka saattaa olla vaikka semmosia bändejä, että kyseessä voi olla jopa maailman pitkäikäisin bändi.

0: Aito rakkaus Juha Tapiolta. Nyt illan viimeinen semihidas biisi.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja sitten illan viimeisen semihitaan kappaleen pariin. Ja tämä on oikeasti kunnon tämmöinen slovaribiisi. Tempo on hidas ja aika semmoinen miellyttävänkin rauhallinen. Moro Jani. Illan viimeiseksi slovariksi olisi ehdolla Isley Brothersin biisi Don't Say Good Night. Saatiin tämmöinen toiveehdotus ja tämähän on erittäin hyvä tämmöinen tosi raukea ja hidas toivebiisi, joka ehdottomasti soitetaan kyllä. Isley Brothers, bändi, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1954 ja edelleen olemassa, edelleen toimintaa tuolla nimellä, niin yksi maailman pitkäikäisimmistä, ellei sitten jopa se pitkäikäisin bändi tai kokoonpano. Isley Brothers, Don't Say Good Night. Tähän on hyvä päättää. Ehkä me ehditään vielä ottaa yksi nopeampi rallikin tämän jälkeen ennen uutisia, mutta fiilistellään nyt illan viimeinen semihidas biisi.

mahtavaa tunnelmointia Puolen Suomen iltapäivälähetyksen tämän iltapäivän viimeinen semihidas kappale. Isley Brothers, Don't Say Goodnight. Iso kiitos meidän kuulijalle tästä toiveesta. Loistava biisi. Huomenna tiistaina tosiaan iltapäivän aiheena vanhat rahat. Meillä on Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:n puheenjohtaja Heikki Arppi haastattelussa huomenna. Nyt tulee ilta kuuden uutiset. Huomenna tosiaan jatketaan kello 14:10 Minni Salmisen keskipäiväohjelma täällä Puolen Suomen radiossa. Ihan kohta tulossa on tuoreet radiouutiset. Tämä on Imagine Dragons. Pidä huolta.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Työt Lappeenrannan Antamoisessa sijaitsevalla louhoksella ovat jatkuneet kesäkuussa epäonnistuneesta räjäytyksestä huolimatta. Alueella on murskattu ja tehty lisää meluvalleja. Ympäristötarkastaja Virpi Valkeapää Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta kertoo, ettei valvontaviranomaiselle ole tullut aiheesta mitään virallista viestiä muilta viranomaisilta. Poliisista kerrottiin Etelä-Saimaalle kesäkuussa, että asiasta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä vaaran aiheuttaminen. Poliisi ei halunnut kommentoida tutkinnan etenemistä. Metsähallitus on keskeyttänyt tänään kalastuksen 5 eri kohteessa. Pohjois-Karjalassa kalastuslupien myynti keskeytettiin Heinäveden Karvionkoskella. Kalastus keskeytettiin, koska vedet ovat jälleen lämmenneet liikaa. Kun vesi lämpenee yli 21 asteen, veden happipitoisuus on lohikaloille liian matala. Tällöin lohikalat eivät välttämättä selviä väsytyksen ja vapautuksen jälkeen hengissä. Joensuun Hukanhaudalla sijaitsevan Hillerinkadun liikennejärjestelyt ovat muuttuneet tänään. Katu on ollut suljettuna läpiajoliikenteeltä toukokuun alusta lähtien. Hillerinkadulle ajetaan nyt kiertoreittiä Niinivaarantien ja Notkokadun kautta. Hillerinkadun eteläpään tonteille on kuitenkin mahdollista ajaa myös Hukanhaudantien kautta. Hillerinkadun saneeraus etenee vaiheittain. Katu on ollut suljettuna läpiajoliikenteeltä toukokuun alusta lähtien. Urakan on arvioitu jatkuvan loppusyksyyn saakka. Sitten muihin aiheisiin. Korkein oikeus on hylännyt Aleksanteri Kivimäen valituslupahakemuksen vastaamojutussa. Koska valituslupahakemus hylättiin, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Helsingin hovioikeus tuomitsi helmikuussa Kivimäen lähes 7 vuodeksi vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeistä kiristyksistä. Ranskassa Pariisin lähistöllä Fontainebleaun metsässä roihuaa metsäpalo toista päivää putkeen. Metsä sijaitsee noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Palo oli maanantaina polttanut 800 hehtaarin verran metsää. Tulipalo on sulkenut Pariisiin vievän moottoritien sekä aiheuttanut keskeytyksiä junaliikenteeseen. Metsän alueelta on myös jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä. Ranskan sisäministerin Laurent Nunesin mukaan viranomaiset tutkivat, onko palo tahallaan sytytetty, sillä se vaikuttaa alkaneen noin 10 eri kohdasta.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Lännessä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, idässä tulee joitain heikkoja sadekuuroja. Ilmatieteen laitos lupailee, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä. Päivällä lähinnä alueen itäosassa paikoin heikkoja sadekuuroja. Illan ja yön aikana sää selkenee luoteesta alkaen. Päivän ylilämpötila on tänään 18-24, huomenna lämpötila on vähän ylempi. Yöaikaan lämmintä on 9-17 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Sara.
1: Karjalainen syke.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Karjalainen syke.

Ei sen tarvi olla ipaa isolla rahalla. Halvin ja löyhäsin toimii samalla tavalla. Ja mä sanon, että

paikallisten puolella.

0: yllättävän paikallista.
1: Tuijotan vierestä, se pakkaa tavaroita ja niiden mukana täältä haihtuu tunnelma, tuntuu hullulta. Se tosiasia, että tää on meidän viimeinen ilta, sä lähdet huomenna.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet tulee, niitä ei voi pidättää.